On vain yksi Timo Jutila, vain yksi haulitorni ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Joku
1: muu. Kauan sitten
0: äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: joku näistä. Joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta.
0: Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaa.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan pää.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Mainonta maksaa rahaa.
3: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
2: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
3: Jos annat sen valeuutisille.
2: Raha ei edelleenkään välitä.
3: Mutta kuka sitten välittää?
2: Suomen talous ja media.
3: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
2: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
3: Radio välittää.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
8: Ja minä olen Aku Syrjä.
7: Ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957.

on vain yksi Jukka Leisti, yksi Tako ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
2: Elämä on kitkerä, viini on makea.
1: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Go-auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Go-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa Go-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Go-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
6: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
5: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
6: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
7: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
9: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk, Scandinavian Sipping and Living.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
2: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
3: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
4: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
5: Tiedäksä Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan tiistaina ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Venäjän iskut surmasivat useita ihmisiä eri puolilla Ukrainaa sunnuntaina, ukrainalaisviranomaiset kertovat. Kuolonuhreista raportoitiin ainakin pääkaupungissa Kiovassa sekä kaakossa Zaporizhzhian, koillisessa Sumyn ja etelässä Odessan alueilla. Venäjän iskujen kerrotaan lisäksi aiheuttaneen tuhoa

0: rakennuksille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä laukaisi päättyneen viikon aikana yhteensä noin 3900 droonia, pommia ja ohjusta Ukrainaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu jo 5. vuotta. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantai on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivällä varsin aurinkoinenkin. Lämpötila on 15-16 asteen välissä. Yölämpötila on noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina varsinkin aamulla on sateista.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Guns N' Roses ja Paradise City aloittaa Radio 957 maanantai-aamulähetyksen tänään syyskuun 28. päivä. Eihän tässä ole enää kuin muutama päivä ja sitten ollaan jo lokakuussa ja näin se elämä rullaa. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä nopeampaa mennään. Antti Granlund täällä. Me soitetaan rock ja pop klassikoita. Esimerkiksi Dingoa tulossa kohta. Stingia soitetaan seuraavaksi. Näiden kappaleiden jälkeen puhutaan meidän vuoden mansebiisi 2026 äänestyksestä. Parhaita tamperelaisia, tai sanotaan, että kyllä tässä tämä Pirkanmaa katsotaan rajoiksi. Pirkanmaalaisia biisejä etsitään 957. Ja tämän viikon perjantaina jo tulokset julkistetaan.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minun yhtyeeni tai meidän yhtyeemme silloin aikanaan, joka voitimme esimerkiksi Manserokin kuninkuuden 2003. Sellaisen tittelin, jota aika harva kuitenkaan on voittanut. Mutta me ollaan, minä olen Manserokin
1: sitä
0: kuningas.
1: Ennen tai sen jälkeen.
0: Kyllä se muutamia kertoja se järjestettiin. Että hyvin moni voi sanoa, että olevansa kova jätkä. Cheek myynyt Olympiastadionit, onko Manserokin kuningas?
1: Ei. Ei ole.
0: Ei ole, kyllä mä täytyy sanoa. Että niin, mutta meidän biisi soi radiossa, tai biisit, niin ne soi radiossa muistaakseni 3 kertaa. Ja Radio Moreenissa soi 2 biisiä, kun meitä haastateltiin sinne, niin soi silloin, eli siinä oli 1 ja 2. Ja olikohan silloin vielä Radio Mafia vai oliko se muuttunut jo Yle X:ksi, niin ehkä silloin soi kerran. Meidän biisi soi kerran mielestäni. Tai siis, en usko, että soi useampia kertoja. Me oltiin viikon demokokelas. Ja meidän tanssiin kappale soi silloin valtakunnan radiossa ja se tuntui kyllä todella hienolta.
1: Meilläkin oli semmoinen bändi kuin Liquid Sky, josta on ehkä maininnutkin, ja muistaakseni, ellen nyt väärin muista, meillä saattaa soida myöskin Ylellä ainakin kerran se, just tässä demo-ohjelmassa. Mutta sitten me päästiin taas telkkaria Jyrkiin, ja sitten se soi vähän isommalle yleisölle. Ja se oli silleen hauskaa, että mä olin just liittynyt teostoon, mä sain sen teostomaksun. Taikka teosta jäsenmaksun kuitattua sillä.
0: Aika hyvä, aika hyvä. Niin kyllä meilläkin itse asiassa TV Tampereessa tuli meidän live-juttuja, koska he olivat tekemässä myös televisiota sieltä, televisiojuttuja sieltä Manserokin kuninkuuskilpailusta. Joo. Mä muuten sanon hauska tämmöinen fakta, että silloin kun viikon demokokelas, se oli jo aina sellainen viikkokisa ja sitten siitä voittaja valittiin. Mä en tiedä, oliko lopulta joku vuodessa joku tällainen näin. Joo. Me ei voitettu sitä, koska meillä oli aika kova bändi siinä vastassa. Mä en tiedä, onko mä koskaan kertonut
1: tätä. Et.
0: Siinä oli toi samalla viikolla kappaleellaan Fairy Tale Destruction oli tämmöinen yhtye kuin Sunrise Avenue.
1: Okay.
0: Fairy Tale Destructionista tuli sittemmin Fairy Tale Gone Bad. Ja se on yksi kaikkien aikojen kovimpia hittejä Suomessa. Ja varsinkin Saksassa. Se oli joskus se Samu Haber sanoi, että se on ollut Saksan se joku 2000-luvun soitetuin radiopiste ja soitetuimpia. Heidän poppoonsa meidän menestystä blokannut, että ei toi niin iso juttu. Mutta siis sanotaan, että se oli hienoa päästä radioon. Mä huomaan, että yhtyeillä nykyäänkin on tosi vaikea päästä radioon. Mehän 957 soitetaan. Ei me niin kuin mitä tahansa voida soittaa, kun tämä tehdään kuitenkin kuuntelijoille eikä itselle. Mutta mehän soitetaan paljon myös uutta kotimaista musiikkia.
1: Kyllä.
0: Ja, tai siis nimenomaan tamperelaista. Mistä päästään nyt siihen, että meillä on vuoden Manse-biisi 2026 äänestys startannut?
1: Näin, se on startannut ja sen tarkoitus on tietenkin se, että annetaan vähän tukea myöskin artisteille, jotka ei välttämättä pääse aina soittoon ja josta ei välttämättä aina puhuta. Mutta sitten myöskin, koska siellä on vaan niin hyvää musaa, niin me halutaan myöskin tarjota ja esitellä sitä. Ja toki aika moni näistä biiseistä kyllä soi meillä. Täällä näin.
0: Ehdottomasti. Ja me ollaan ajateltu sillä kun meillä 957 muutenkin, että tänne on tervetulleita herrat ja narrit.
1: Erityisesti narrit.
0: Mieluummin narreja kuin herra. Niitä on kuitenkin meitä narreja paljon enemmän.
1: Niin on.
0: Mutta että täällä ihan sulassa sovussa voi olla sellaisia. Meillä oli 70 biisiä, kun käytiin läpi tuossa. Haalittiin mahdollisimman paljon sellaisia kappaleita, joita on tehty tässä lokakuun 2025 ja nyt syyskuun 2026 välisenä aikana Tampereella tai Pirkanmaalla. Ja että siellä on, kun esimerkiksi edesmennyt mestari Pate Mustajärvi, Loput päivät on siellä ehdolla. Siellä on Uniklubia, siellä on nyttemmin jo ihan valtavan suosituksi Suomen mittakaavassa noussut Aliisa Syrjä. Mutta sitten on tällaisia niin kuin Jorma Fortuna, joka soittaa manserokkia, retropop, taitaa viettää 20-vuotisjuhlaansa. Ja vaikkapa Stenari, joka on tehnyt jo vaikka kuinka kauan tämmöistä hyvin juurevaa country-musiikkia. Välillä humoristista musaa tuuttava Juhaniet Joonatan ja on Aikiota ja Aaltosen Jussi, Erika Wigman. Meidän on ollut hyvin suosittu räppipuolella Jami Faltin, niin Jami Faltinkin on ollut Loser ja Lemmenpyssyjä, kaikkea tällaista näitä. Tuolla on paljon hienoja artisteja ja hienoja bändejä. Tuolla Radio 957 netissä voi siis äänestää vuoden mansabiisi 2026 äänestyksessä. Ja se on sitten perjantai toinen päivä lokakuuta, kun tulokset ratkeaa.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Tässä yksi ehdokas vuoden 2026 Manse-biisi listalle. Tässä oli Annukka ja Vie mut kotiin. Voit äänestää Radio 957 netissä. Pretenders ja J.J. Karjalaista tulossa tähän maanantai-aamuun ihan hetken kuluttua ja parin päivän sääennuste sen jälkeen.
1: Radio 957. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
4: Ei huolta.
3: Anteeksi, kuka sä olet?
4: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
5: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Maanantai on puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila iltapäivällä 15-16 astetta. Yölämpötila on noin 10 asteessa. Huomenna Tampereen seudulla sataa vettä. Varsinkin aamupäivällä voi tulla paljonkin.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Locomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Eppu Normaali ja Voi kuinka me sinua kaivataan. 18 minuutin päästä kello on 8. Eilen Nokia Areenassa pelattiin jääkiekkoa, kun iltapäiväottelussa Ilves ja TPS ottivat yhteen. Ja Ilves korjasi 3-2 voiton tuosta. Ilveksellä kausi alkanut hienosti. 7 ottelusta 5 voittoa, 17 pinnaa. JYP on edellä. Myös Jukurit, mutta Jukurit on pelannut jo 9 ottelua, eli 2 enemmän kuin Ilves. JYPillä on siis 6 ottelua ja 6-3 pinnan voittoa, että jyväskyläläisillä kausi alkanut hienosti. JYPhän pelasi aika komea, siis pelasi itse asiassa tosi hyvin myös viime kaudella, kunnes sitten pudotuspelit tulivat ja äkkiä tapahtui sulaminen. Tapparannan kausi on alkanut yskähdellen, voisi ehkä sanoa. Lauantaina Nokia Areenassa Saipa oli parempi maalein 4-2 ja Tapparalla 7 ottelusta 4 tappiota ja 3 voittoa ja sijoitus on 12. Se on kyllä silti jännittävää seurata, kun aina, tämä nyt aina, mutta hyvin useasti katson paitsi joskus matseja, aina tulokset ja hyvin usein vielä eri joukkueiden somepäivitysten kommenttikentät, koska sieltä pääsee jotenkin siihen pulssille, että mitä mieltä fanit ovat. Ja jos miettii nyt vaikka Helsingin IFK ja Jokereita, jotka ovat sijoilla 15 ja 16 stadilaisilla, kausi on alkanut katastrofaalisen huonosti molemmilla joukkueilla, niin sanotaan, että ja Jokereiden päävalmentaja Tomek Valtonen sai potkut ensimmäisenä valkkuna. Ei ole syyskuun vaihtunut edes lokakuussa, kun ensimmäinen valmentaja sai jo lähteä. Niin huomaat, että se tuska on melkoinen. Tapparalla taas kyllä ei siellä nyt kehuta eikä päätä silitellä tuolla kommenttikentissä, mutta aika monella on se perinteinen luotto siihen, että no tässä vaiheessa nyt vielä ei peli tarviskaan kulkea. Kyllä tässä pikkuhiljaa nousta ja keväällä ollaan taas kovia. Se on jännittävä homma, minkälaisen itsevarmuuden tuo paneille. Se, että mestaruuksia tulee tämän tästä. Jääkiekkoliiga jatkuu tällä viikolla. Seuraavat matsit jo, siis Ilveksellä huomenna. Tämä kello 18.30 Nokia Areenassa Jukureita vastaan alkava ottelu on siis seuraava tamperelaisjoukkueiden kotipeli. Ja keskiviikkona sitten taas Tappara kohtaa Nokia Areenassa KK:n. KK:n kausi on alkanut murheellisesti tällä hetkellä 8 ottelua 0 voittoa ja sijoitus on 17. Eli tosta kyllä Tapparankin se voitto pitää napata.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.

0: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Radio 957, vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
9: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää.

0: Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
2: Hyvää huomenta, tässä kello 8 uutiset. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Ruotsin valtiopäivät eli parlamentti kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee keskuudestaan puhemiehen. Puhemies voi aikaisintaan tiistaina ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Sen jälkeen valtiopäivät äänestää pääministeriehdokkaasta. Jos yli puolet äänestää ehdokasta vastaan, puhemies etsii uuden ehdokkaan. Hallituksen muodostamisesta arvioidaan tulevan vaikeaa, sillä vaalitulos oli äärimmäisen täpärä. Punavihreä keskustalainen opposition blokki sai valtiopäiville 176 edustajaa ja oikeiston blokki 173 edustajaa. Sveitsissä esitys maan puolueettomuuslinjan tiukennuksesta on hylätty selvin äänin kansanäänestyksessä. Hieman yli 70% äänestäjistä hylkäsi ehdotuksen, jonka mukaan perustuslakiin olisi kirjattu ikuinen puolueettomuus. Aloitteen kannattajien mukaan Sveitsin liittyminen Venäjän vastaisiin EU:n pakotteisiin on vienyt puolueettomuudelta uskottavuutta. Ehdotuksen mukaan maa olisi saanut osallistua vain YK:n määräämiin pakotteisiin. Myös aloitteen vastustajat kannattivat puolueettomuutta. Ulkoministeri Ignacio Cassisin mukaan puolueettomuutta on kuitenkin sovellettu aina joustavasti, eikä sen pidä merkitä välinpitämättömyyttä. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Varsin aurinkoinen päivä on alkanut tai alkamassa. Lämpötila on korkeimmillaan 16 asteessa iltapäivällä ja yölämpötilakin on maanantaina tiistain välisenä yönä 10 asteessa. Huomenna aamulla sataa vettä ja aamupäivällä voi tulla paljonkin.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: We are the world, USA for Africa, kello 8:08. Aurinkokin on jo noussut taivaanrannan yläpuolelle. Tampereen keskustalueella ainakin hieman pilvistä vielä tässä vaiheessa. Iltapäivällä säännösten mukaan paistaa aurinko. Eilenkin oli niin hienoa. Oikein syksy näytti niitä kauniita kasvoja. Sitä kannattaa nauttia, koska niitä vähemmän kauniitakin on edessä. Juisee tulossa kohta, soitetaan myrkytyksen oireet. Jutsun Beautiful Day seuraavaksi ja sen jälkeen Radio 957 ajatushautomossa. Meitsikkäläinen eli Antti Granlund ja 957 iltapäivästä tuttu Mika Lintu, me keskustelemme alkoholista.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: hautomoon.
1: Tervetuloa 957 ajatus hautomoon. Kaiken maailman konsultit riistävät meidän päättäjämme, ottavat miljoonia, mutta me täällä 957 ajatushautomossa olemme laittaneet kaiken tiedon, kokemuksen ja sydämen näihin meidän ajatuksiimme ja annamme nämä neuvot tämmöisiin vakaviin yhteiskunnallisiin asioihin täysin ilmaiseksi.
2: Ilmaiseksi on kyllä, siis mielellään ottaisin kylläkin, jos tuntis pari, koska poliitikot aina anna kaikille kavereille ne rahat.
1: Niin.
2: Meidän verorahat anna kaikille kavereille, niin kuin on huomattu. Tämä on ihan niin kuin from coast to coast, niin kuin vasemmalta oikealle, aina kauan kavereille. Ja sitten täällä me teeskennellään, että näin ei tapahdu. Okei. Niin ennemminkin kyllä mä mieluummin rupeisin kaveraamaan noiden poliitikkojen kanssa, että meille rupeisi tulemaan rahaa, mutta niin kauan kuin meillä ei ole ystäviä korkeissa päättävissä elimissä, niin meidän täytyy sitten tehdä tätä ilmaiseksi.
1: Joo, näin me tehdään. Suomen taloushan on tässä viime aikoina sakannut jo monta vuotta ja keino, millä tavalla Suomen talous saadaan niin nousuun, on tietenkin se, että me tarvitaan lisää verotuloja. Sehän on semmoinen ihan perusasia. Mistä me saadaan lisää verotuloja? Hesarissa kirjoitettiin tässä äskettäin huolestuttava juttu. Nimittäin vuonna 2025 Alkon liikevaihto on vähentynyt 8% ja liikevoitto on tipahtunut peräti 40% vuoden sisään.
2: Joo, mä huomasin samat pylväsdiagrammit.
1: Ja sitten kun mä katoin tilastoja niin kuin taaksepäin vuoteen 2020, niin se liikevoitto on ollut lähempänä 80 miljoonaa noin 6 vuotta sitten, ja nyt se on tipahtanut 22 miljoonaa. Eli se trendi on siis, niin kuin käyrä on niin kuin tällainen suoraan alaspäin. Ja tämä on huono juttu, koska mehän tarvittaisiin verotuloja. Toisin sanoen, Antti Granlund, lähden nyt miettimään sitä, että mulla on ratkaisu tähän, että miten saataisiin suomalaiset juomaan viinaa lisää. Nimittäin nythän on, siis ongelma on siinä se, että mistä se johtuu, että ne tulot on pudonnut ja käydä alaspäin.
2: No kun Hektori juodaan viinaa, ei enää soi. Niin. Epuilla on paljon parempiakin biisejä kuin Pääri Kärpänen, vaikka on klassikko.
1: Joo, kyllä.
2: Että tällaiset juomalaulut, niin joo, ne vaan ei oikein ole tässä vaiheessa sillain muotia, että nuoriso vaan vapettaa
1: niin,
2: ja käyttää jotain kuin kovempia päihteitä.
1: Ja sitten jotenkin niin kun nuoriso on niin kun ollut sitä mieltä tässä pitkän aikaa, että kebabit rinnuksilla konttaaminen Hämeenkadulla kello 4 yöllä ei hauskaa.
2: Niin.
1: Että niinku se on outoa.
2: Ne päättää, ne on jotenkin ajatellut, musta oli kiva, kun meidän yksi tuttu, joku meidän työkaveri myös Helsingissä, Markus, niin sillä oli semmoinen hauska joku Instagram-lyhyt video, missä se tiskasi ja siinä, että tässä juuri mietiskelen, että millähän tavalla silloin aikanaan 90-luvulla päästiin aina baarista kotiin, kun ei aamulla koskaan muistanut, että miten mä oikein pääsin kotiin? Miten se on mahdollista, että meidän sukupolvi pääsi kotiin, kun
1: hyvä,
2: ei ollut Ubereita, eikä kyllä rahaa taksiikaan, mutta sitten jotenkin aina löysi kotoa. Siis tässähän on nyt, täytyy sanoa, että kun mehän kaikki, nimenomaan kun tässä puhutaan politiikkaa, kaikki aina haluaa omia jotenkin sillä lailla, haluaa kertoa tämmöisen syy-seuraussuhteen, että tämä johtuu tästä. Ja sitten se aina riippuu vähän, että kuka sanoo, ja sitten ei ole minkälaista todistusaineistoa sinne taustalla, mutta tämä johtuu tästä. Ja sitten äänestäjät uskoo. Niin johtuisiko, olisiko tämä nyt kuitenkin, jos ajatellaan, että nuoret ovat masentuneita, vaikka he juovat vähemmän viinaa kuin meidän sukupolvi.
1: Niin.
2: Olisiko tässä sellainen mahdollisuus, että kun talous laskee ja esimerkiksi juuri tällaiset niin kuin verotulot vähenevät, niin nuoret eivät enää löydä kumppaneita toisille ja kokevat olonsa yksinäisiksi tuolla. No mä luulen, että ilman viinaa en minäkään olisi löytänyt ensimmäistäkään.
1: Voi olla, että
2: ihan aidos, mutta siis tämä nyt täytyy sanoa, siis, ja ettei tästä tule, että mä ymmärrän nämä kaikki ongelmat, ja mä ymmärrän tämän sukupolvien ja jopa vuosisatojen ongelmat, mitä suomalaisilla on viinan kanssa. Niin kuin näin, mä ymmärrän sen. Mutta nyt kun mä mietin tätä tarkemmin, tätä asiaa, niin yhden yhtä tyttöä, tai niin kuin siis no siihen aikaan, kun olin vielä tässä gameissa mukana, niin silloin ehkä puhuttiin vielä tytöistä, niin yhden yhtä en kyllä niin kuin saanut naarattua ilman alkoholia. Tai yleensä niin. Mulla käy, niin kuin mistä on puhuttu aikaisemmin, niin nehän aina naaras mut, kun mä olin niin tossu silloin siihen aikaan, ennen kuin musta tuli tällainen rehentelevä maailmanmies. Niin ihan oikeasti. Että siis sillä se vaan oli. Ja et ihan ton somen kautta, niin kyllä sieltä voi aina tarinoita, että laitoin viestiä ja sitten tavattiin. Ja se on ihan minimaalista.
1: Se on totta.
2: Kun sitten se, että joka ainoa, että kuinka monta kertaa sitä lähti niin sanotusti kalaa. Mm. Aika monta. Joka viikonloppu, joka viikko 2-3 kertaa sen opiskeluaikana. Mm.
1: Kyllä.
2: Joka kerta oli isot toiveet, että olisiko tää se ilta. Kuinka monta kertaa piti niin sanotusta päästä sinne boksin sisään ja laukoo palloa kohti maalia. Sitten 2-3 kertaa vuodessa, sitten kun oli pau, yritetään, 2-3 kertaa vuodessa, natsas.
1: No niin.
2: Ja siis, no nyt kun sen leikkaa pois, niin äkkiä kaikki romahtaa. Meillä ei ole parisuhteita, meillä on töitä siis nuorilla. Niin. Niillä on niinku, niitä masentaa, alkon liikevaihto laskee, ei tule verotuloja. Populismi nousee. Siis tämähän on...
1: Mutta hei, mulla on ratkaisu.
2: No niin, okei.
1: Otetaan mun suuri oppi-isäni Juise Leskinen laulussa Sika, että joulunviettomme alkaa jo toukokuussa. Niin aloitetaan pikkujoulukausi toukokuusta, niin sitten
2: mun
1: pidä paranee.
2: Se on hyvä. Niin. Joo, ja sinappihuntu päälle ja baanalle.
0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Eppu Normaalia Radio 957, kaikki kohdallaan siis tässä Vihreänjoen rannalla. Kello 27 minuuttia ylitse 8. Cutting Crew, I Just Died in Your Arms tulossa kohta. Lisää musiikkia, joka hyvin potentiaalisesti voi olla vuoden Mansbiisi 2026 listalla. Eli Jenni Mustajärveltä uusi kappale Teessä selväksi. Ja tsekataan parin päivän sääennuste Tampereen seudulle niiden jälkeen.
1: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, Lemonkola.
2: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: On vain yksi tempon talo, yksi eppu normaali ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Viikko alkaa aurinkoisessa tai puolipilvisessä säässä. Tänään on poutaa ja lämpötila iltapäivällä nousee jopa 16 asteeseen. Yölämpötila on noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä sataa rutkasti vettä.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Dingo 957, tämä on nahkatakkinen tyttö. Me soitetaan rock ja pop-klassikoita Radio 957, esimerkiksi Bruce Springsteenia ja Rainbowta tulossa vielä ennen kello 9 uutisia.
1: Radio 957.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi?
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
13: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
11: Marabu.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

näin Bruce Springsteen ja Street of Philadelphia. Kohta kello on 9, otetaan vielä tehosekottimelta asfaltti polttaa ja sen jälkeen on aika STT:n toimittamien uutisten. Kotitalouksien ostovoima elpyy epätasaisesti, eli pienituloisten heikkenee, suurituloisten vahvistuu. Ja järjestöt vetoavat, että kaikista kirurgisista aborteista olisi tehtävä maksuttomia, muun muassa näistä aiheista kohta.

0: Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Joo.
5: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
12: Päivää.
13: Hyvää päivää.
12: Saanko kysyä?
13: Aina sitä kysyä saa.
12: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
13: Ainakin ruokaostokset.
12: Kyllä, ruokaostokset.
13: Tietäjät tietää.
12: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin

0: kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Laulaja Taylor Swift teki historiaa MTV Video Music Awards -gaalassa ja nousi palkintotilaston ykköseksi. Swift sai palkinnot ensimmäisestä omasta ohjaustyöstään sekä kappaleestaan The Fate of Ophelia, joka palkittiin vuoden musiikkivideona. Ennen tämän vuoden gaalaa Swift oli ollut tasoissa Beyoncen kanssa, kun kummallakin oli 30 VMA-palkintoa. Madonna oli illan palkituin artisti ja hän nappasi kaikkiaan 5 palkintoa. Hänet palkittiin muun muassa vuoden artistina.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantai on puolipilvinen ja poutainen, iltapäivällä varsin aurinkoinenkin. Lämpötila on 15-16 asteen välissä. Yölämpötila on noin 10 asteessa, huomenna tiistaina varsinkin aamulla on sateista.
2: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Bonnie Tyler ja Holding Out for a Hero. Kello ylittänyt 9. Oikein mukavaa maanantaita ja syyskuun 28. päivää Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Soitetaan Miljoona sadetta seuraavaksi. Bostonia tulossa myös ja koska vietämme yhä epponormaalin vuotta 2026, niin myös eppujen musiikkia 90-luvulta hetken päästä. Oikein hyvää viikon alkua.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Minun yhtyeeni tai meidän yhtyeemme silloin aikanaan, joka voitimme esimerkiksi Manserokin kuninkuuden 2003. Sellaisen tittelin, jota aika harva kuitenkaan on voittanut. Mutta me ollaan, minä olen Manserokin
1: sitä
0: kuningas.
1: Ennen tai sen jälkeen.
0: Kyllä se muutamia kertoja se järjestettiin. Että hyvin moni voi sanoa, että olevansa kova jätkä. Cheek myynyt olympiastadionit, onko Manserokin kuningas?
1: Ei. Ei ole.
0: Ei ole, kyllä mä täytyy sanoa. Että niin, mutta meidän biisi soi radiossa, tai biisit, niin ne soi radiossa muistaakseni 3 kertaa. Ja Radio Moreenissa soi 2 biisiä, kun meitä haastateltiin sinne, niin soi silloin, eli siinä oli 1 ja 2. Ja olikohan silloin vielä Radio Mafia vai oliko se muuttunut jo Yle X:ksi, niin ehkä silloin soi kerran. Meidän biisi soi kerran mielestäni. Tai siis, en usko, että soi useampia kertoja. Me oltiin viikon demokokelas. Ja meidän tanssiin kappale soi silloin valtakunnan radiossa ja se tuntui kyllä todella hienolta.
1: Meilläkin oli semmoinen bändi kuin Liquid Sky, josta on ehkä maininnutkin, ja muistaakseni, ellen nyt väärin muista, meillä saattaa soida myöskin Ylellä ainakin kerran se, just tässä demo-ohjelmassa. Mutta sitten me päästiin taas telkkaria Jyrkiin, ja sitten se soi vähän isommalle yleisölle. Ja se oli silleen hauskaa, että mä olin just liittynyt teostoon, mä sain sen teostomaksun. Tai teoston jäsenmaksun kuitattua sillä.
0: Aika hyvä, aika hyvä. Niin kyllä meilläkin itse asiassa TV Tampereessa tuli meidän live-juttuja, koska he olivat tekemässä myös televisiota sieltä, televisiojuttuja sieltä Manserokin kuninkuuskilpailusta. Joo. Mä muuten sanon hauska tämmöinen fakta, että silloin kun viikon demokokelas, se oli aina sellainen viikkokisa ja sitten siitä voittaja valittiin. Mä en tiedä, oliko lopulta joku vuodessa joku tällainen näin. Joo. Me ei voitettu sitä, koska meillä oli aika kova bändi siinä vastassa. Mä en tiedä, onko mä koskaan kertonut tätä. Siinä oli toi samalla viikolla kappaleellaan Fairy Tale Destruction oli tämmöinen yhtye kuin Sunrise Avenue.
1: Okay.
0: Fairy Tale Destructionista tuli sittemmin Fairy Tale Gone Bad. Ja se on yksi kaikkien aikojen kovimpia hittejä Suomessa. Ja varsinkin Saksassa, se oli joskus se Samu Haber sano, että se on ollut Saksan joku 2000-luvun soitetuin radiopiste ja soitetuimpia. Heidän poppoonsa meidän menestystä blokannut, että ei toi niin iso juttu. Mutta siis sanotaan, että se oli hienoa päästä radioon. Mä huomaan, että yhtyeillä nykyäänkin on tosi vaikea päästä radioon. Mehän 957 soitetaan. Emme niin kuin mitä tahansa voida soittaa, kun tämä tehdään kuitenkin kuuntelijoille eikä itselle. Mutta mehän soitetaan paljon myös uutta kotimaista musiikkia.
1: Kyllä.
0: Ja, tai siis nimenomaan tamperelaista. Mistä päästään nyt siihen, että meillä on vuoden Manse-biisi 2026 äänestys startannut?
1: Näin, no, se on startannut ja sen tarkoitus on tietenkin se, että annetaan vähän tukea myöskin artisteille, jotka ei välttämättä pääse aina soittoon, josta ei välttämättä aina puhuta, mutta sitten myöskin, koska siellä on vaan niin hyvää musaa, niin me halutaan myöskin tarjota ja esitellä sitä. Ja toki aika moni näistä biiseistä kyllä soi meillä.
0: Joo.
1: Täällä näin.
0: Ehdottomasti, ja tää on, me ollaan ajateltu sillä, kun meillä 957 muutenkin, että tänne on tervetulleita herrat ja narrit.
1: Erityisesti narrit.
0: Erityisesti narrit. Mieluummin narreja kuin herra, koska niitä on kuitenkin meitä narreja paljon enemmän.
1: Niin on.
0: Mutta että täällä ihan sulassa sovussa voi olla sellaisia. Meillä oli 70 biisiä, kun käytiin läpi tuossa. Haalittiin mahdollisimman paljon sellaisia kappaleita, joita on tehty tässä lokakuun 2025 ja nyt syyskuun 2026 välisenä aikana Tampereella tai Pirkanmaalla. Ja että siellä on, kun esimerkiksi edesmennyt mestari Pate Mustajärvi, Loput päivät on siellä ehdolla. Siellä on Uniklubia, siellä on nyttemmin jo ihan valtavan suosituksi Suomen mittakaavassa noussut Aliisa Syrjä. Mutta sitten on tällaisia niin kuin Jorma Fortuna, joka soittaa manserokkia, retropop, taitaa viettää 20-vuotisjuhlaansa. Ja vaikkapa Stenari, joka on tehnyt jo vaikka kuinka kauan tämmöistä hyvin juurevaa country-musiikkia. Välillä humoristista musaa tuuttava Juhaniet Joonatan ja on Aikiota ja Aaltosen Jussi, Erika Wigman. Meidän on ollut hyvin suosittu räppipuolella Jami Faltin, niin Jami Faltinkin on ollut Loser ja Lemmenpyssy ja kaikkea tällaista näitä. Tuolla on paljon hienoja artisteja ja hienoja bändejä. Tuolla Radio 957 netissä voi siis äänestää vuoden mansabiisi 2026 äänestystä ja äänestyksessä. Ja se on sitten perjantai toinen päivä lokakuuta, kun tulokset ratkeaa.

0: Radio 957. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957.

0: Tämä on Tina Turner ja Private Dancer. Kello 9:30, oikein hyvää maanantaita. Coldplayn Adventure of a Lifetime soi hetken kuluttua 9:57. Jatketaan nyt Eppu Normaalilla. Meillä koko vuoden lopuun saakka yksi Eppu-biisi tunnissa. Sanotaan vähintään. Tässä on Eppuja 90-luvulta. Näinhän täällä käy.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Coldplay, Adventure of a Lifetime. 17 minuuttia siihen, että kello on 10. Tuossa muuten just laskettiin meidän Mansa-biisi 2026 äänestyksen äänimääriä, niin tähän mennessä, nyt tähän maanantai-aamuun mennessä oli tullut jo melkein 5000 ääntä tähän meidän suureen äänestykseen. Vielä ehtii. Keskiviikkona laitetaan äänestys kiinni ja perjantaina kuullaan sitten tuloslähetyksessä, mitkä ovat 957 kuuntelijoiden mielestä parhaita uusia tamperelaisia biisejä. Mene ja anna äänesi. Totoa ja Night Wishia soitetaan 957 kohta. Night Wishiltä tulossa seuraavaksi Amaranth.
1: Radio 957.
2: Moi!
3: Ai moro.
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kuraa hanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
11: Liikku.fi.
4: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo 3. kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Toto ja Africa. Kohta kello on 10 ja on STT:n toimittamien uutisten vuoro. Tänään uutisissa puhuttu kotitalouksien ostovoimasta, joka elpyy, mutta epätasaisesti. Eli pienituloisten ostovoima heikkenee, kun suurituloisten vahvistuu. Soitetaan Billy Idolia vielä ja sen jälkeen uutisia.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
2: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: K-Auto. Miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkiä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi.
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
4: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
9: Hymyile. Olet turvassa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää maanantai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. EU-maiden puolustusministerit tapaavat tänään Brysselissä EU:n ulkoasiainneuvoston kokouksessa. Kokouksen aihelistalla ovat muiden muassa Ukrainan sotilaallinen tukeminen, hybridiuhat, Venäjän varjolaivaston torjuminen sekä Lähi-idän tilanne. Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen. Kokouksen puheenjohtajana toimii EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas. Britannian Fairfordin ilmavoimien tukikohtaa uhannut terrori-isku paljastui sattuman kaupalla, kirjoittavat brittimediat. Uutistoimisto Press Association kertoi, että juhlista kotiin ajanut paikallinen maanviljelijä oli varhain sunnuntai-aamuna huomannut 3 tien varteen pysäköityä valkoista pakettiautoa. Autojen luona roikkui joukko huppuihin ja hiihtonaamioihin pukeutuneita miehiä. Nainen hälytti paikalle poliisin, joka otti kiinni 5 miestä epäiltyinä terroriteon valmistelusta. Yhdysvallat on keväällä saanut Britannialta luvan käyttää

0: käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantai on puolipilvinen, aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila iltapäivällä 15-16 astetta. Ylämpötila noin 10 asteessa. Huomenna Tampereen seudulla sataa vettä. Varsinkin aamupäivällä voi tulla paljonkin.
2: Radio 957. Antti Granlund.

0: Näin Phil Collins Against All Odds. Tämä soi Radio 957. Oikein mukavaa maanantaita. Ja viikon alkua aurinkokin pikkuhiljaa alkaa paistella. Iltapäivällä pitäisi olla pelkkää aurinko. Belinda Carlislein Heaven is a Place on, Earth 957 kohta. Nyt jatketaan neljällä ruusulla. Tämä on Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: hautomoon.
1: Tervetuloa 957 ajatus hautomoon. Kaiken maailman konsultit riistävät meidän päättäjämme, ottavat miljoonia, mutta me täällä 957 ajatushautomossa olemme laittaneet kaiken tiedon, kokemuksen ja sydämen näihin meidän ajatuksiimme ja annamme nämä neuvot tämmöisiin vakaviin yhteiskunnallisiin asioihin täysin ilmaiseksi.
2: Ilmaiseksi on kyllä siis mielellään ottaisin kylläkin, jos tuntis pariksi, poliitikot aina anna kaikille kavereille ne rahat.
1: Niin.
2: Meidän verorahat anna kaikille kavereille. Niin kuin on huomattu, tämä on ihan niin kuin from coast to coast, niin kuin vasemmalta oikealle, aina kava kavereille. Ja sitten täällä me teeskennellään, että näin ei tapahdu. Okei. Niin ennemminkin kyllä mä mieluummin rupeisin kaveraamaan noiden poliitikkojen kanssa, että meille rupeisi tulemaan rahaa, mutta niin kauan kuin meillä ei ole ystäviä korkeissa päättävissä elimissä, niin meidän täytyy sitten tehdä tätä ilmaiseksi.
1: Joo, näin me tehdään. Suomen taloushan on tässä viime aikoina sakannut jo monta vuotta ja keino, millä tavalla Suomen talous saadaan niin nousuun, tietenkin se, että me tarvitaan lisää verotuloja. Sehän on semmoinen ihan perusasia. Mistä me saadaan lisää verotuloja? Hesarissa kirjoitettiin tässä äskettäin huolestuttava juttu. Nimittäin vuonna 2025 Alkon liikevaihto on vähentynyt 8% ja liikevoitto on tipahtunut peräti 40% vuoden sisään.
2: Joo, mä huomasin samat pylväsdiagrammit.
1: Ja sit kun mä katoin tilastoja niin kuin taaksepäin vuoteen 2020, niin se liikevoitto on ollut lähempänä 80 miljoonaa noin 6 vuotta sitten, ja nyt se on tipahtanut 22 miljoonaan. Eli se trendi on siis, niin kuin käyrä on niin kuin tällainen suoraan alaspäin. Ja tää on huono juttu, koska mehän tarvittaisiin verotuloja. Toisin sanoen, Antti Granlund, lähden nyt miettimään sitä, että mulla on ratkaisu tähän, että miten saataisiin suomalaiset juomaan viinaa lisää. Nimittäin nythän siis ongelma on siinä se, että mistä se johtuu, että ne tulot on pudonnut ja käydä alaspäin.
2: No kun Hektori juodaan viinaa, ei enää soi. Niin. Epuilla on paljon parempiakin biisejä kuin Pääri Kärpänen, vaikka on klassikko.
1: Joo, kyllä.
2: Että tällaiset juomalaulut, niin ne vaan ei oikein ole tässä vaiheessa sillain muotia. Että nuoriso vaan vapettaa
1: niin,
2: ja käyttää jotain kuin kovempia päihteitä.
1: Ja sitten jotenkin niin kun nuoriso on niin kun ollut sitä mieltä tässä pitkän aikaa, että kebabit rinnuksilla konttaaminen Hämeenkadulla kello 4 yöllä ei hauskaa.
2: Niin.
1: Että niinku se on outoa.
2: Ne on jotenkin ajatellut, musta oli kiva, kun meidän yksi tuttu, joku meidän työkaveri myös Helsingissä, Markus, niin sillä oli semmoinen hauska joku Instagram-lyhyt video, missä se tiskasi ja siinä, että tässä juuri mietiskelen, että millähän tavalla silloin aikanaan 90-luvulla päästiin aina baarista kotiin, kun ei aamulla koskaan muistanut, että miten mä oikein pääsin kotiin? Miten se on mahdollista, että meidän sukupolvi pääsi kotiin, kun ei ollut Ubereita, eikä kyllä rahaa taksiikaan, mutta sitten jotenkin aina löysi kotoa. Siis tässähän on nyt täytyy sanoa, että kun mehän kaikki, nimenomaan kun tässä puhutaan politiikkaa, kaikki aina haluaa omia jotenkin sillä lailla, haluaa kertoa tämmöisen syy-seuraussuhteen, että tämä johtuu tästä. Ja sitten se aina riippuu vähän, että kuka sanoo, ja sitten ei ole minkälaista todistusaineistoa sinne taustalla, mutta tämä johtuu tästä. Ja sitten äänestäjät uskoo. Niin johtuisiko, olisiko tämä nyt kuitenkin, jos ajatellaan, että nuoret ovat masentuneita, vaikka he juovat vähemmän viinaa kuin meidän sukupolvi.
1: Niin.
2: Olisiko tässä sellainen mahdollisuus, että kun talous laskee ja esimerkiksi juuri tällaiset niin kuin verotulot vähenevät, niin nuoret eivät enää löydä kumppaneita toisille ja kokevat olonsa yksinäisiksi tuolla. No mä luulen, että ilman viinaa en minäkään olisi löytänyt ensimmäistäkään.
1: Voi olla, että
2: ihan aidos, mutta siis tämä nyt täytyy sanoa, siis, ja ettei tästä tule, että mä ymmärrän nämä kaikki ongelmat, ja mä ymmärrän tämän sukupolvien ja jopa vuosisatojen ongelmat, mitä suomalaisilla on viinan kanssa. Niin kuin näin, mä ymmärrän sen. Mutta nyt kun mä mietin tätä tarkemmin, tätä asiaa, niin yhtä tyttöä, tai niin kuin siis no siihen aikaan, kun olin vielä tässä gameissa mukana, niin silloin ehkä puhuttiin vielä tytöistä, niin yhtä en kyllä niin kuin saanut naarattua ilman alkoholia. Tai yleensä niin. Mulla käy, niin kuin mistä on puhuttu aikaisemmin, niin nehän aina naaras mut, kun mä olin niin tossusilla siihen aikaan, niin kun musta tuli tällainen rehentelevä maailmanmies. Niin ihan oikeesti. Että siis sillä se vaan oli. Ja et ihan ton somen kautta, niin kyllä sieltä voi aina tarinoita, että laitoin viestiä ja sitten tavattiin, että se on ihan minimaalista.
1: Se on totta.
2: Kun sitten se, että joka ainoa, että kuinka monta kertaa sitä lähti niin sanotusti kalaa. Mm. Aika monta. Joka viikonloppu, joka viikko 2-3 kertaa sen opiskeluaikana. Mm.
1: Kyllä.
2: Joka kerta oli isot toiveet, että olisiko tää se ilta. Kuinka monta kertaa piti niin sanotusta päästä sinne boksin sisään ja laukoo palloa kohti maalia. Sitten 2-3 kertaa vuodessa, sitten kun oli pau, yritetään, 2-3 kertaa vuodessa, natsas.
1: No niin.
2: Ja siis, no nyt kun sen leikkaa pois, niin äkkiä kaikki romahtaa. Meillä ei ole parisuhteita, meillä on töitä siis nuorilla. Niin. Niillä on niinku, niitä masentaa, alkon liikevaihto laskee, ei tule verotuloja. Populismi nousee. Siis
1: mutta mulla on ratkaisu.
2: No niin, okei.
1: Otetaan mun suuri oppi-isäni Juise Leskinen laulussa Sika, että joulunviettomme alkaa jo toukokuussa. Niin aloitetaan pikkujoulukausi toukokuusta, niin sitten
2: mun
1: pidä
2: paranee. Se on hyvä. Niin. Joo, ja sinappihuntu päälle ja baanalle.
0: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: eppunormaali 100 vuoden päästäkin. Kello 24 ylittä 10, hyvää maanantaita. Aurinko paistaa, kenties myös linnut laulavat. Nick Kershawin I Won't Let The Sun Go Down tulossa kohta. Soitetaan Hectoria ja Eurythmicsia myös Radio 957.
1: Radio 957.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö, niin mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Miksi valot ei mene päälle? Voi. Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
9: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
8: Okei, okay, siis mitä? Kuka sä?
9: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihe vaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius. Ja vain yksi Radio 957, Rock ja

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: askelet Jumala? Ootko sisälläni vai ulkopuolella vai kaiken takana?
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta. Eilen pelattiin, tai viikonloppuna, kahteenkin otteeseen Nokia-areenassa jääkiekkoliigaa. Tappara hävisi lauantaina Saipalle 2-4. Tapparalla nyt 7 ottelusta 3 suoraa voittoa ja 3 suoraa tappio. Ilves eilen oli TPS parempi maalein 3-2. Ja Ilveksen kausihan on alkanut varsin mallikkaasti. Tällä hetkellä sijoitus on 17 joukkueen sarjassa 3. 7 ottelua, niistä 5 suoraa voittoa, 1 jatkoaikavoitto ja 1 tappio. Niinkäs se taisi mennä tuossa. Joo, JYP on ollut todella kova. JYPillä puhdas peli tällä hetkellä. Tämä pistesaldo 6 ottelusta 6 voittoa. Jukurit on silti sarja kärjessä, mutta Jukurit on pelannut 3 ottelua enemmän kuin JYP. Tällä viikolla tamperelaisjoukkueet pelaavat seuraavanlaisesti. Huomenna tiistaina Ilves kohtaa Nokia-areenassa. Jukurit kello 18.30 kärkiottelusta puhutaan. Tappara taas ottaa keskiviikkona Nokia-areenassa vastaan KK kanssa. KK on aloittanut järkyttävän huonosti tämän kauden 8 ottelusta 0 voittoa, ainoastaan 1 piste, eli oliko se 1 jatkoaika vai voittolaukauskilpailu tappio ja 7 suoraa tappiota. Ilveksen, kun katsotaan sitten perjantaina Tapparalla seuraava peli tällöin Nokia-areenassa vastassa on Jokerit. Jokeritkin aloittanut kauden suht heikosti. Ja Ilves taas pelaa tämän viikon lauantaina Nokia-areenassa. Tällöin vastassa kello 17 alkavassa ottelussa on Kiekko Espoo. Eli niinhän se menee, että kun alkukaudesta ei niitä kotimatseja ollut, niin tällä viikolla sitten molemmilla tamperelaisjoukkueilla on 2, eli 4 yhteensä.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. 17 minuuttia ja kello on 11. Jonne Aaronin yksin soi 95.7 kohta. AC/DC:tä ja David Bowiea tulossa myös vielä ennen uutisia.
1: Radio 95.7.
2: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
2: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi, fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: AC/DC. You shook me all night long. Hetken päästä kello on 11. David Bowien 70-luvun klassikko Starman seuraavaksi ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Ja sehän muuten alkaa aamulähetys olla sit tässä. Rock ja pop klassikoita tarjolla nyt seuraavat pari tuntia ja kello 13 alkaen jälleen Mika Lintu Radio 957 iltapäivässä. Minä olen Antti Granlund. Kiitoksia paljon kuuntelusta. Palataan asiaan. Moi.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Tein syksylle listan.
4: Aha.
3: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
4: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
3: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
4: Paljon parempi.
3: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
5: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
3: Eli teen tänään.
6: Muistaakseni huomenna.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi.
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Radio 957, STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Rakentamisen luottamus kuitenkin jatkoi vahvistumistaan ja on jo hieman yli pitkän aikavälin keskiarvotason. Vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat, pysyi luottamus toimialoilla sekä pitkän aikavälin että EU-maiden keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Etelä-Korean presidentin kanslia vaatii Ukrainalta virallista selitystä ja anteeksi pyyntöä siitä, ettei pohjoiskorealaisten sotavankien siirtoa pidetty sovitusti salassa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi viime viikolla, että Ukraina oli lähettänyt 2 vangiksi otettua pohjoiskorealaista sotilasta Etelä-Koreaan. Etelä-Korean presidentti Lee Jae-mung arvosteli Zelenskin lausuntoa ja sanoi olevansa hyvin pettynyt luottamuksellisen tiedon julkistamiseen. Presidentin kanslia sanoi Etelä-Korean harkitsevan mahdollisia jatkotoimia.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
5: Viikko alkaa aurinkoisessa tai puolipilvisessä säässä. Tänään on poutaa ja lämpötila iltapäivällä nousee jopa 16 asteeseen. Yölämpötila on noin 10 asteessa. Huomenna tiistaina aamupäivällä sataa rutkasti vettä.

On vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule muu ilon.
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jussi Aaltonen, Mustat enkelit -orkesterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
3: Siis Oulussakin...
2: On! Ja

0: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
1: Okei.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aineesta kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kanssa.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
6: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
5: Oho, mitäs?
6: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
5: Ketäs oli?
6: Hevisaurus.
5: No nyt!
6: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
5: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
6: Oikein veikattu.
7: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
10: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
12: Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää keskipäivää. Tässä kello 12 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Kuluttajien luottamus heikkeni syyskuussa, kertoo Tilastokeskus. Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa -4,9, kun elokuussa se oli -3. Viime vuoden syyskuussa indikaattorin arvo oli -6,6. Kuluttajien näkemykset sekä omasta että Suomen taloudesta heikkenivät hieman. Suunnitelmia lainanottoon oli kuitenkin tavanomaista useammalla. Arviot työttömyyskehityksestä pysyivät pitkän ajan keskitasollaan. Omalla kohdalla työttömyyden uhka koettiin yhä suureksi. Kuluttajien luottamustutkimukseen vastasi syyskuussa noin 1150 Suomessa asuvaa henkilöä. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Andersson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun vasemmistopuolue oli eilen ilmoittanut

0: tukevansa puhemiesvaaleissa jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäivillä on syntynyt uusi liittoutuma vasemmiston ja kokoomuksen välille.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Maanantai on puolipilvinen ja poutainen, iltapäivällä varsin aurinkoinenkin. Lämpötila on 15-16 asteen välissä. Yölämpötila on noin 10 asteessa, huomenna tiistaina varsinkin aamulla on sateista.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
6: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mut sä et sen verran kermoperistä, että siis sateellista kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
11: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
12: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, Pekoni Broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
13: Minä olen Anttona Eikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
14: Radio 957.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
2: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
3: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pate Mustajärvi. Vain yksi Vapriikki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: se joku näistä. Joku näistä.
1: Muistaa, että liekki syttyy aineesta. Ja timantti syntyy.
0: Vai joku muu.
1: Joku muu.
0: Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytään.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule puu ilon.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoon yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
10: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
9: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
10: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
11: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper. For friends and families.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää uutisista. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Ruotsin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson

0: luopuu yrityksestä muodostaa maahan uusi hallitus. Andersson kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa ennen kuin valtiopäivät kokoontui ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen valitsemaan puhemiestä. Andersson kertoi asiasta sen jälkeen, kun vasemmistopuolue oli eilen ilmoittanut tukevansa puhemiesvaaleissa jatkopestiä nykyiselle puhemiehelle, maltillisen kokoomuksen Andreas Norlénille. Anderssonin mukaan tämä tarkoittaa, että valtiopäivillä on syntynyt uusi liittoutuma vasemmiston ja kokoomuksen välille.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tämä päivä on suurelta osin poutainen ja asteita liikkuu plus 9 ja 16 asteen tienovilla. Huomenna sitten on aavistuksen sateisempaa, sadetta on luvassa ja lämpötilassa tosin ei tapahdu kovin suuria muutoksia. Nuo sadekuurat ovat enimmäkseen aamusta.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Scorpions ja No One Like You soi Radio 97. Iltapäivässä kello on 7:01 ja onneksi olkoon nimipäivä sankarelle tänään 28. syyskuuta Arja, Lenni ja Leon ja ortodoksen kalenterin mukaan Hariton, paljon onnea. Se on kuulkaas tämän kuukauden viimeinen maanantai ja lokakuuksi vaihtuu tämä viikko sitten tuossa ensi torstaina, joka tarkoittaa myöskin sitä, että sinun on aika äänestää vuoden Manse-biisiä. Käy äänestämässä ennen kuin äänestysaika loppuu, koska ensi perjantaina me sitten julkistetaan tämä Top 20-lista. Äänestettävät löytyvät 957 nettisivuilta. Voit äänestää 3 tuoretta Manse-teosta ja suosikkisi voi näin saada sitten ykkössijan, mikäli käyt vain äänestämässä, koska ei se muuten onnistu. Eaglesia tulossa, Eppunormaalia, PMMP:tä ja kohta keskustella Antti Granlundin kanssa. Nyt oo siellä jossain mun.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Eaglesin Hotel California, kello on kohta parikymmentä minuuttia yli yksi. Tarkoittaa sitä, että on aika soittaa Eppu Normaalia, elämän tarkoitus.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: epänormaalin elämän tarkoitus. Hetken päästä Antti Granlund kyselee minulta, kenen sarjakuva etsivän kanssa menisin viettämään laatuaikaa. Mutta soitamme myös pop-rock-klassikoita. Kohta soi Kolmas nainen.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
8: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
12: On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka silloin tällöin unelmoi siitä, että työpäivän jälkeen pääsi sinne kaljalle juomaan oluen.
2: Minä olen Mika Lintu ja minä kehoitan sinua tarttumaan unelmiin, koska joskus näistä unelmista voi tulla totta.
1: Okei. Okay. Mun mielestä tää, mä tykkään nyt tästä keksimästäni termistä. Haluan kaljalle juomaan oluen.
2: Kyllä.
1: Koska jos lähtee vaikka kaljalle juomaan vettä, niin sitten
2: no, se... Joo, sitten menee vähän pieleen.
1: Niin se ei oikein toimi.
2: Ei toimi.
1: Mutta meillä on ollut tällainen ohjelmaosio, kenen kanssa kaljalle. Ja nyt meillä on tarjolla, tai mulla on tarjolla. Neljä, ei harmi kyllä.
2: Oi ei.
1: On neljä erilaista... onko nämä nyt etsiviä? Nämä kaikki ei ole etsiviä. Kolme on etsiviä ihan selkeästi, mutta yksi on enemmän tämmöinen, joka ratkoo erilaisia ongelmia. Ja nyt kysymys kuuluukin, Mika Lintu, kenen kanssa seuraavista sinä lähtisit oluelle? Yksi näistä on sarjakuvahahmo, joka Manfred Schmidt aikanaan loi, ja tämä on tätä... Piirrettyä on myös Suomessa esitetty, eli Nick Knatterton. Vai lähtisitkö tämän varsinkin Briteissä hyvin suositun, Suomessa ehkä vähän tuntemattomampi, Inspector Gadget, eli tarkastaja Gadget, jolla oli paljon erilaisia hienoja noita vempaimia, joita hän pystyi hatustaan ja tuosta... takistaan vetäisemään. Vai hieman tuoreempi hahmo, varsinkin meidän lapsille hyvin suosittu aikanaan, Sherlock Jakki. Tiedätkö, Sherlock Jakki, on tullut pikkukakkosesta paljon,
2: joo,
1: Sherlock Jakkia.
2: Joo, jonkun.
1: Säkin on saattanut muistaa, meillä on suurin piirtein sama, sulla on vähän vanhemmat lapset, mutta ei paljon, niin sä saatat muistaa Sherlock Jakin. Mä yritin keksiä tähän sitten muitakin tällaisia, mulla tuli pari sellaista mieleen, mutta ne ei ollut sulle tuttuja, kun mä tuossa kysyin. Niin otetaan nyt sitten neljänneksi vanha kunnon Tintti. Ja näistä neljästä, kenen kanssa sä lähtisit kaljalle? Nick Knatterton, Inspector Gadget, Sherlock Jakki vai Tintti? Tintin kanssa ei tulisi kapteeni Haddockia.
2: No ei sitten. lähdetään purkamaan alusta saakka, eli Nick Knatterton. Ja nyt täytyy myöntää, että mä en hirveästi muista, minkälainen tämä ohjelma oli. Mä kyllä katsoin sitä, mutta kun sitä on aikaa 30-40 vuotta, kun olen viimeksi nähnyt yhdenkin jakson niistä, niin on vähän sille, että mulla ei ole oikein sitä hahmosta, minkälaista mielikuvaa. Ilmeisesti oli jollakin lailla hauska.
1: Ihan kipeä hauska.
2: Joo, mutta kun ei muista, että millä laillakaan se oli hauska. Joten mä jätän Niken pois, koska mä en tunne häntä suoraan sanottuna.
1: Okei, tämä selkeä.
2: No Inspector Gadget oli siis sikäli kätevä kaveri, että kun hänellä on tämmöiset venyvät kädet ja jalat, niin hän olisi hirveän hyvä kantamaan näitä oluita sieltä tiskiltä. Eli hän vaan niin laittaisi käden tälle, ja sitten ottaisi sieltä oluen itselleen. Eli hän olisi hyvin kätevä, mutta sitten hän on hirveä idiootti.
1: Onko hän idiootti?
2: On. Hän on täys taulapää. Hän ei koskaan huomaa mitään. Sehän on aina se tyttö ja sitten se koira, jotka huomaa ne kaikki rikokset. Eli Inspector Gadget, hän ei ole mitenkään älyllä pilattu kaveri. Eli ei välttämättä niin kuin sivistynyttä seuraa, sanotaanko näin.
1: Okei, selkeä.
2: Ja sitten Sherlock Jakki, niin tässä kans pikkasen tulee se ongelma, että mä en kans muista nyt, että minkälainen tämä kaveri oikein on. Vielä vähemmän tunnen sitä kuin Nick Knatterton. Että mä jätän hänetkin pois laskuista ja Tintti taas niin kuin fiksu, älykäs mies, mutta onko hän vähän rasittava kaveri?
1: Eikö se olisi kenenkään kanssa? Ei tullut rakkautta oikein nyt kellekään näistä.
2: No okei, mä sanotaan näin, että kätevin olisi ehdottomasti Inspector Gadget.
1: Joo.
2: Mä otan hänet.
1: Okei, selvä homma. Mun täytyy sanoa, että mulla on vähän sellainen olo, että mä en Tintin kanssa kuitenkaan tulisi hyvin juttua. Että hyvin useissa tällaisissa sarjakuvissa tai näissä, niin se itse sankarin ei ole kovinkaan mielenkiintoinen. Joskus on, mutta joskus ei. Ja mun mielestä Tintti ei kyllä hahmona ole kovin mielenkiintoinen. Ja mä en ole ihan varma, että minkä ikäinen Tintti on näissä. Jotenkin kyllähän hän on sellainen nuori reporteri, että periaatteessa sellainen, joo, Haddockillahan on siis alkoholiongelma, että hänen kanssaan ei tietenkään koskaan ei pidä saattaa niin kuin henkilöä, jolla on tämmöinen sairaus, niin kiusaukseen. Kyllä mä jättäisin, Tintti putoisi multa ekana pois. Se olisi niin kuin ihan ilmiselvä. Mä mietin silloin, mä pelkään, mulla on erittäin lämpimiä muistoja Sherlock Jakista, että hän oli yksi niitä, tämä oli se yksi sarja, mitä me tosiaan lasten kanssa silloin katsottiin. Ajatus, että mitä jos Sherlock Jakki olisikin semmoinen, että kun se saa vähän alkomahoolia koneeseen, niin mitä jos siitä tuleekin räyhää?
2: Se voi hyvin olla.
1: Se on pikkasen tällainen juttu, että ei kannata useasti tavata noita idoleitaan, että jos ne kuitenkin pettää. Niin siinä kohtaa, niin Sherlock Jakin, mä pahaa pelkäisin Sherlock Jakin kohdalla. Siis olisi, mä en oikeastaan sillä lailla kestäisi sitä, että hän ei olisikaan sillä lailla joviaalityyppi. Ja sitten iso osa siitä, kun mä oon ollut nuori, tai siis kun lapset on ollut nuoria, kyllä mä oon ollut jo silloin vanha, mutta oli kuitenkin tällainen vielä sitä isyyttäkin siinä harjoitteli ja tällainen näin, niin tästä syystä täytyy sanoa ei kyllä. No Inspector Gadget oli vaan sillä, että mä itse asiassa tutustuin Inspector Gadgettiin Commodore 64-pelin kautta.
2: Joo.
1: Ja sitä mä pelasin ja se oli muistaakseni ihan all right se peli. Joo. Se oli jotenkin oli hienot grafiikat siis siihen aikaan ja siihen niin kuin tällainen näin. Mutta se itse sarja jäi multa sillä lailla katsomatta. Mä joskus jälkikäteen on katsonut jotain niitä jaksoja, koska ne on tällainen näin. Mutta mä en ole sitä oikein muistanut. Mutta sitten päästäänkin Nicke Knattertoniin. Nickehän oli kyllä mun niin kuin suosikkini.
2: Joo.
1: Ensinnäkin sehän ei ole mikään lastenhahmo.
2: Ei.
1: Ja siellä on paljon vähän tällaista, sanotaan vähän sellaista outoa.
2: Aikuishuumoria.
1: Aikuishuumoria. Siellä on aina silloin tällöin tämmöistä niin kuin naisten vähän sellaista esineellistämistä ja kaikkea sen tyylistä.
2: Muistelisin.
1: Jotain erilaisia tämmöisiä, mutta että Nickellä oli kyllä tällaisia hienoja juttuja, kun esimerkiksi yksi nerokkaimmista jutuista, että kun Nicke Knackertonia rupeaa väsyttämään, niin hän näkee unta ja unessa hän pystyy kontrolloimaan untaa, niin hän näkee unta itsestään näkemässä unta. Ja siinä unessa hän näkee unta itsestään näkemässä unta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja näin ollen Nicke Knackerton pystyy palautumaan ihan muutamassa minuutissa. Oho. Siinä missä joku toinen nukkuu 8 tuntia, niin Nickelle riittää ihan vaan muutama minuutti.
2: Näin.
1: Ja monta muutakin. Hän oli täysin voittamaton hahmo. Tämä oli sellainen melko hauskoja nämä tarinat. Ja, niin mä luulen, että Nickellä olisi kyllä niin kuin paljon kaikkea. Olisi hienoja tarinoita kerrottavana. Ja hänellä olisi myös ratkaisu joka ainoaan ongelmaan, mikä siihen eteen tulee. Tästä syystä, niin mikä ne sä valitsisit siis
2: Inspector Gadgetin
1: ja Mattasi Nicke Knattertonin. Jos nämä koskaan tapahtuu, niin vertaillaan sitten, että kummalla oli hauskempaa.

0: Thin Lizzy ja Whiskey in the Jar 957. Kohta puoleen Michael Jacksonia sekä Elton Johnia 957 iltapäivän ratoksi.
1: Radio 957.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
7: Marabu.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
9: On vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. It's a

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Sen kafeita laitetaan soimaan nyt Ihminen. Uutisia 2:00.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
2: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.

0: Kaukonen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Radio 957. STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa. Näyttelijä Seela Sella on kuollut. Hän kuoli tänään 89-vuotiaana. STT sai tiedon asiasta Digi- ja väestötietovirastosta. Sella sairastui keväällä nielusyöpään. Sella ehti näytellä peräti 8 vuosikymmenellä. Hänen uransa alkoi 1950-luvun lopulla opiskeluaikana. Sella palasi teatterin lavalle vielä syöpähoitojen jälkeenkin elokuussa. Sella muistetaan erityisesti vahvojen naisroolien tulkitsijana. Hän teki uransa aikana niin teatterirooleja, elokuva- ja televisiotöitä, lausuntataidetta kuin kuunnelmiakin. Poliisi aloittaa tänään hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Tänään on suurelta osin poutaa luvassa. Aurinko paistaa täydeltä terältään, asteita korkeintaan plus 16. Huomenna sitten sateita jälleen luvassa, erityisesti aamupainotteisesti, ja voi tulla vähän jopa usvaakin tänne Pirkanmaalle. Lämpötilassa ei huomiseen mennessä tapahdu suuria muutoksia, eli sellaista keskimäärin plus 14 astetta.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Tässä soi Depeche Modein Enjoy the Silence. Mukavaa maanantaita, aurinkoista sellaista. Kyllä tämä vielä tästä sateeksi muuttuu, älkää huoliko. Tässä on epävakaista kyllä luvassa huomisesta saakka, mutta aika monta aurinkoistakin päivää saadaan kyllä nauttia tässä Pirkanmaan seudulla ja mikäpä siinä. Mika Lintu on tässä soittelemassa pop- ja rock-klassikoita ja kohta soittaa myöskin vähän uudempaa musiikkia. Aikio yhtyeen Luodit on ehdolla vuoden Manse-biisiksi. Se kuullaan kohta puoleen ja sitten jutellaan myöskin Aikion Rami Hentilän kanssa tästä kyseisestä bändistä ja vähän uuttakin musaa luvassa hetkisen päästä. Ja sinäkin voit käydä äänestämässä vaikka tätä Aikion biisiä Luodit Radio 957 nettisivujen kautta. Voit antaa äänesi kolmelle tuoreelle Manse-biisille ja loppuviikosta sitten selviää, mikä on ykkösenä. Mika Maijalan musiikkia soitetaan nyt. Tämäkin on ehdolla vuoden Manse-biisiksi. Missä mahdat olla nyt?
1: Radio 957. Mika Lintu.

Sä mahdot olla nyt. Mä jatkan matkaa.

0: John Lennon Imagine, Eppu Normaalin valkoinen kupla, pärähtää 957 iltapäivässä heti miten.
1: Radio 957, Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: normaali valkoinen kupla. Kohta kuullaan Aikion uutta musiikkia. Bändi on julkaissut useamman singlen ja tämän vuoden puolella niitä on tullut 2. Kuunnellaan molemmat haastattelun kerran hetkisen kuluttua, mutta myös vähän vanhempaakin musiikkia tulossa muun muassa Billy Joelilta.
1: Radio 957.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
6: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
11: On vain yksi näsinneula, vain yksi hakametsä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Siinä kuultiin tuoretta musiikkia Aikiolta ja biisin nimi on Luodit. Se ilmestyi tuossa alkuvuonna 2026 ja täällä on Aikiosta Rami Hentilä. Tervetuloa.
1: Moi, kiitoksia.
0: Kerro, mikä tämä Aikio oikein on?
1: No Aikio on semmoinen, sai lähtökohtaisesti vähän niin kuin alkoi meikä sooloprojektina, että me ton Poppy Niemisen kanssa duunailtiin tuommoinen elämä-EP ja Petri Parkko soitti meille rummut siihen mun edellisen bändin rumpaliin. Ja siinä alkanut pikkuhiljaa nyt, kun me muutettiin sitten tänne 2,5 vuotta sitten tänne Pirkanmaalle, niin etsinyt täältä sitten bändin ja sitten tutustuin tuohon Kangasjärven Mikkoon ja sitten asiat on johtanut yhdestä toiseen ja nyt ollaan sitten tässä.
0: Eli sulla on tämmöistä musiikkitaustaa pidemmältä ajalta?
1: Joo, kyllä mulla on ollut paljon, olisiko 1500 keikkaa takana tai jotain, mutta pääsääntöisesti cover-musiikkia, tuommoista bilemusaa vetänyt ympäri Suomea ja vähän ulkomaankin käynyt joskus esiintymässä, mutta joo, ja sitten mä aloin 2015 sitten, ajattelin vaan, että no, ehkä tässä pitäisi alkaa tekemään sitä omaa musaa ja otin kitaran käteen ja aloin vähän tapailemaan, että miten sitä voisi tehdä sitä omaa musaa ja siitä pitkä matkahan se on ollut kehittynyt tietysti ja löytää vähän itseensä, että mitä sitä on musiikillisesti ja niin kuin.
0: Niin se vähän vaatii sitä, että sun täytyy vähän niin kuin kokeilla, että mikä se on se sulle niin kuin ominainen asia.
1: Joo, ja sitten mä oon huomannut sen, että kannattaa olla, että ainakin mun tapauksessa, että mitä rehellisemmin mä kirjoitan tekstiä mun elämästä, niin se toimii jotenkin paremmin. Ja sitten, että uskaltaa olla siellä musiikissa se oma itsensä, eikä mieti sitä, että mitä joku naapurin Pekka Tiekko ajattelee siitä. Että tekee sitä, mitä tuntuu. Totta kai sieltä kuuluu just Stray Catsia, Dingo, Himi ja kaikki Beatlesia, vaikutteita. Niin on kaikki vaan sitten se on semmoinen kollaasi sitten niistä niin kuin kaikesta ikään kuin.
0: Tuossa mainitsitkin vähän tämmöisiä vaikutteita, niin sulle on selkeästi niin kuin ominaista biisin kirjoittanut niin kuin melodia.
1: Joo, kyllä. Joo, ne alkaa soimaan päässä. Eli mulla soi vähän silleen niin kuin aina se koko sovitus ja kaikki osat ja kaikki, niin se alkaa yhtäkkiä vaan soimaan ja sitten pitää äkkiä vaan saada. Sitten mä yleensä käytän sanelukonetta, että mä sinne hyräilen melodiaa ja sitten mä kerron sinne tahtilajiin, että se tempoi vähän kitarajuttuu, saatan äänellä matkia ja kaikkea tämmöistä. Että mä muistan sitten sen, että niin jotain oli tämmöistä. Sitten mä yritän vaan toteuttaa sitä visioa, mikä on päässä, että mä saisin sen niin kuin fyysiseksi. Et siinä on ollutkin pitkä matka just siinä, että miten sen saa sitten tehtyä ikään kuin. Että se on jotenkin, ja kokeisin, että se on semmoista taidevirtaa.
0: Niin.
1: Että ei niin kuin silleen, että mä en oikeasti tee mitään, että se vaan niin kuin, se vaan tulla tupsahtelee. Että sanatkin on välillä silleen, että kun mä kirjoitin, vaikka tää Luoditkin, niin mä kirjoitin sen ja sitten piti oikein alkaa lukea, että mistäköhän tämä niin kuin kertoo. Että se on jotakin semmoinen, se on semmoinen tila, se on vaikea selittää mikä se on, mutta se on semmoinen tila, mikä liittyy tuohon taiteeseen. Mm.
0: Mutta siihen liittyy myöskin se, että sulla on kokemusta, sulla on kilometriä takana, sä tunnet musiikin, sä tunnet musiikkia ylipäätään, sä tunnet sanotuksia ja sit se loput on vaan sitä, että sun päässä tapahtuu erinäisiä asioita ja sit vaan ruvetaan tekemään.
1: Se on just niin, pitää vaan sit luottaa niihin siihen, mikä sitä alkaa niinku soimaan päässä. Et mä oon joskus yrittänyt silleen, että mä ollaan vaan otan kitaran käteen, teen jonkun riffin ja näin ja poispäin. Mutta sitten tulee sitten vähän erilaista. Se ei ole sitten ehkä se, siitä puuttuu se joku, mitä mä ainakin itse haen. Että siinä on se semmoinen joku tunne niin kuin messissä. Sitten kun on vaan rehellisesti kirjoittaa omasta elämästä, niin sitten siihen saa, kun sä laulatkin siinä aina livenä ja studiossa, niin siihen saa semmoisen kosketuksen ikään kuin, että tämä on niin kuin totta, että se ei ole karaoke.
0: Oliko sulla sitten joku semmoinen kynnys siihen, että sä tavallaan otat ideoita sun omasta elämästä, koska siinäkin voi olla vähän semmoinen niin kuin miettiminen, että voiko mä näin sanoa, voiko mä tämmöisiä asioita kertoa?
1: No siis iso kynnys. Jos mä kirjoitin sitä elämä-EP:tä, niin mä oltiin menossa niin kuin naimisiin. Mä kirjoitin ensin Ansa-biisin vähän niin kuin meille hääbiisiksi. No sit vaimonsa ei oikein kommentoinut siellä mitään. Se on semmoinen Stray Cats-tyylinen rock and roll -biisi. Niin kuin, ja siinä kerrotaan, että sä jäät niin kuin loukkuun, kun menet naimisiin. Niin. Sitten ei tullut palautetta, että okei, mun pitää kirjoittaa äkkiä uusesta. Mä kirjoitin semmoisen biisin kuin Kaksi, mikä on sitten semmoinen todellinen niin kuin rakkauslaulu. Ja siinä mä huomasin, että okei, että kyllä mä voin kirjoittaa just, mitä mun elämässä tapahtuu. Että ehkä ihmisiä kiinnostaa enemmän se, kun että mulla oli semmoinen bändi kuin Jesse Edvard, niin siellä oli semmoista maailmantuskaa ja tiedätkö, muovilauluja, tiedätkö, meret on täynnä muovia kaikki. Okei, no se on sen tyyli, mutta ehkä se, tämä on vähän helpompi lähestyttävä ehkä. Ja se on helppo kirjoittaa siitä niin kuin omasta elämästä.
0: Kyllä vaan. Siinä tarvii miettiä sitä, että mitä mä haluan sanoa oikeastaan, vaan sä niin kuin luotsaat niitä omia ajatuksia, tunteita ja joo, elämää siihen näin juuri.
1: Joo, ja uskallat vaan siis, niin kuin uskaltaa vaan rohkeasti kertoa niistä, niin jotenkin se on ollut mulle, se on mulle tosi helppoa siis.
0: Mm. Minkälainen tämä Aikion kokoonpano on tällä hetkellä?
1: No Aikiossa soittaa rummuissa Marko Seppä Murto. Siihen mä tutustuin silleen, että se oli mun hääbändissä soittamassa rumpuja, missä mä itse lauloin. Ja mä sitten keikan jälkeen kysyin, kun toi edesmennyt Klaus-Erik Virtsenius soitti kanssa mun bändissä, niin kysyin siltä, että miten mä saisin tämän rumpali mun bändiin. Sitten se vaan sanoi, että no soita silleen.
0: Kysy,
1: niin. Mua jännitti se. No Marko sanoi heti, että joo, se kuunteli biisit, se elämä EP. Ja sanoi, että joo, että hän on messissä. Ja sitten Johannes Tolonen tuli bassoon tuossa jokun aika sitten, ja se on nyt soittanut levynkin suurimman osan biiseistä, eli levy on tulossa siis tuossa tammi-helmikuun vaiheessa, niin se on, tuli messi tässä nyt kuin viimeisenä, ja sitten Kim Virtsenius on sitten kitarassa.
0: Joo, aivan. Kun mä mietin, että taas rupeaa miettimään tämmöisiä, että mihin kategoriaan Aikio oikein menee tai mihin lokeroon se menee, niin mä en sitä ihan sille löylä. Huomasin, että on artikkeleita Metalliluolassa ja vähän niin kuin asetellaan sinne metallin puolelle sitä, mutta onko sulla jotakin tämmöistä ajatusta, että mihinkö toi Aikio oikein sulahtaa niin kategoriaan?
1: No ei se kyllä varmaan sinne metalliin kyllä. Ei se ehkä sinne. Me saattaa olla totta kai kitaroissa tuommoisissa, varsinkin nyt uuden levyn biiseissä, niin siellä on tosi raffiista kitarointia. Että me ollaan keskitytty siihen, että se on semmoista aika darkia ja kun on rähinää. Mutta sitten taas mun laulu on semmoinen, no jotkut sanoo mua mikkihiireksi, niin se ei ehkä vee ihan sinne. Että olisiko se tämmöistä iskelmarokkia tai suomirokkia, niin jos multa kysytään, niin se on enemmänkin sitä, että
0: kyllä vaan.
1: Että herkät laulut ja raskaat kitarat. Ja
0: ootte sitten kuinka paljon live-keikkoja tehnyt?
1: No meillä on nyt 2 keikkaa vasta alla, että ihan uusutta. Oltiin tuolla Saarisoi tapahtumassa soittamassa Nokialla ja sitten oltiin Vastavirrassa 14.8.
0: Okei. Onko Aikiolla tarkoitus sitten enemmänkin tehdä?
1: Kyllä. Nyt tämä vasta niinku vähän niin kuin alkaa. Et tässä on tullut kaikenlaisia tapahtumia tässä, kun mä oon kasallut tätä bändiä, niin tässä on vähän kestänyt aikaa, mutta et nyt me sitten aletaan pumppaamaan ihan täysillä.
0: Rami Hentilä on täällä Aikiosta ja me puhutaan Aikion musiikista ja biiseistä. Ja mainittakoon nyt, että biisi Luodit on ehdolla vuoden Manse-biisiksi Radio 957 äänestyksessä. Sitä pääsee äänestämään siellä. Laittakaa sinne ääntä. Hieno kappale on se, mutta me kuullaan myöskin sitten uutta musiikkia ja tämä on nimeltään Pisara. Mutta kerro vähän tästä Luodit kappaleesta. Miten sä teit sen ja niin sanotusti, mistä se kertoo?
1: No Luodit, se on se melodia on pyörinyt varmaan 15 vuotta vähän niin kuin mun päässä, mutta se on aina jäänyt vähän jotenkin sivuun, että mä en ole alkanut työstää sitä. Et se oli ehkä vähän semmoinen just iskelmällinen silloin, kun mä olin nuorempi, niin mä haluaisin kovasti tehdä rockia ja tämmöistä. Niin sitten se on jäänyt aina vähän sivuun, mä oon siirtänyt. Sitten asuttiin tuossa Nokialla vielä keväällä, niin että mä otin vaan kitaraa aamulla käteen ja mä juotin aamukahvia terassilla vaimonkaan, niin se syntyi sitten siinä niin kuin ihan 5 minuutissa koko setti ja sitten mulla oli kynäjän paperi kädessä. Ja Luodit kertoo siis, Luodit on niin kuin tämmönen, miten se sanotaan, vertauskuva Amorin nuolelle. Eli se on rakkauslaulu. Niin kuin. Mutta mä oon kirjoittanut nyt niin monta rakkauslauluista, mä sanon vaimollekin, että en mä voi enää kirjoittaa vaan, että love you. Niin sitten mä kehitin siihen tämmöisen vähän niin kuin, mikä se nyt on?
0: Twistin,
1: niin. Ja mä oon saanut tosi paljon viestejä just tästä, että onko se on niin kuin ammuttu tai jotain. Se on periaatteessa joo.
0: Periaatteessa joo, kyllä. Niin.
1: Mutta se on ihan puhdas rakkauslaulu, kertoo mun elämästä ja mun vaikeuksista ja sitten siitä, että mä löysin mun vaimoni. Mm.
0: No entä sitten tämä biisi, joka kuunnellaan tähän loppuun, eli Pisara?
1: Pisara on nyt ihan uusinta tuotantoa, joo, ja se syntyi vähän, idea tuli siitä, että meillä oli yhtenä aamuna oli tämmöinen aamuriita, tai no ehkä mulla oli, ei vaimolla. Ja mä huomasin vaan sen jälkeen, että ei, että eihän mä nyt voi tämmöinen olla. Ja otin kitara käteen, että se tuli sitten hetken semmoisesta tunteesta, että nyt mä vedin kyllä huonosti tämä homma. Ja mä kirjoitin niin sitten, no yllättäen sekin on taas vähän niin kuin rakkauslaulu, mutta sitten tuli vähän sitten semmoinen, että niin kuin, se on vähän semmoinen kaksijakone, että säkeistössä on vähän rankempaa, mutta sitten kertosain semmoinen toivoa antava. Mutta se oli se oikea fiilis siitä hetkestä, että vähän niin kuin kadutti.
0: Kohta kuunnellaan tämä biisi tähän perään, mutta elikkä tarkoitus on tehdä siis pitkäsoittoako?
1: Pitkä soittaa, joo kyllä, että meillä tulee vielä muutama sinkku tässä tämän vuoden puolella, tai ainakin yksi sinkku tulee tänä vuonna, ja sitten ensi vuoden alussa varmaan kun levy tulee, niin sitten tulee vielä toinen sinkku ulos. Että,
0: okay.
1: Että ne tulee sieltä Recovery Recordsin kautta, eli Mikko Kangasjärven Lafkan kautta, ja tosi kivaa.
0: Mutta käykää äänestämässä Aikiota. Luodit on siis ehdolla vuoden mansebiisiksi, mutta loppuun kuullaan nyt tämä ihka uusi biisi, eli Pisara. Kiitoksia kovasti käynnistä, Rami Hentilä.
1: Kiitoksia.

0: Tässä Aikio ja Pisara 957 ja kiitoksia Rami Hentilälle haastattelusta. Aikion edellinen single Luodit on ehdolla vuoden Manse-biisiksi. Käy äänestämässä sitä 957 nettisivujen kautta. Dingo ja Roksetteja ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppi tiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko. Pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper for friends and families.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
8: Ei olla.
7: Mitä?
9: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja. Hello.

0: Roxette, Joyride, Journey klassikko Kipale, Don't Stop Believing vielä ennen uutisia.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
6: Ei huolta.
5: Anteeksi, kuka sä olet?
6: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Sä et sen verran kermoperi, että sä sateessa kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.

0: keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Ruotsissa maltillisen kokoomuksen Andreas Norlén on valittu jatkamaan valtiopäivien puhemiehenä. Ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen koolla olleet kansanedustajat äänestivät asiasta tänään. Norlén on toiminut valtiopäivien puhemiehenä vuodesta 2018 lähtien. Ennen äänestystä myös vasemmistopuolue ilmoitti yllättäen äänestävänsä Norlénin puolesta. Tämä sai sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin ilmoittamaan jo etukäteen, ettei hän aio yrittää muodostaa Ruotsille uutta hallitusta. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa Lewis Hamilton ja George Russell. Formula 2 on viimeinen sarjaporras ennen Formula 1.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on vielä pouta säätä luvassa Pirkanmaalle, mutta huomenna sitten ryhtyy satelemaan vettä jo heti aamusta. Myöskin sumua voi paikoitellen esiintyä. Lämpötilassa ei tapahdu huomenna suuria muutoksia. Alimmillaan on lämpötila sellaista +9 astetta ja ylimmillään noin +16.
4: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lind.

0: Näin Richard Marx right here waiting. Hyvää alkanutta viikkoa. Mika Lintu tässä sinun seuranasi. Soittelen pop- ja rock-klassikko-musiikkia. Ensi viikonloppuna vietetään Tampere-päivää perjantaista alkaen ja moniin paikkoihin pääsee ilmaiseksi. Muun muassa Pyynikin näkötorniin pääsee ilmaiseksi seikkaille. Muutenkin on paljon ilmaista ohjelmaa moniin museoihin ja myöskin pääsee sellaisiin paikkoihin, mihinkä yleensä ei pääse. Kerron näistä hieman tarkemmin tuossa heti miten. Mutta Tampere-päivän kunniaksi me järjestetään myöskin pelkkää Manse-hengessä äänestys, eli vuoden Manse-biisiä haetaan. Ja tämä top 20-lista julkaistaan sitten Tampere-päivän kunniaksi tuossa perjantaina kello 11 jälkeen. Käy osallistumassa tähän kyseiseen äänestykseen Radio 957 nettisivujen kautta kohdasta osallistu ja siellä vuoden Manse-biisiä pääset äänestelemään. Tässä on Manse-musiikkia vuosien takaa. Juice Leskinen, Myrkytyksen oireet.
1: Radio 957 iltapäivä, Mika Lintu.

On vain yksi Tammerfest. Yksi pikilinna. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Chum Jones, If I Only Knew. Tampere Energia kertoo tiedotteessa, että ensi viikonloppuna on lämmön jakelun katkoksia keskustan alueella tässä Tampereella. On energia uusi, nimittäin kaukolämpöputkien venttiileitä Lapintien ja Satakunnan kadun läheisyydessä. Kaivutoiden vuoksi lämmöt joudutaan katkaisemaan sunnuntaina 4. lokakuuta kello 12. Ja katkos kestää 16-18 tuntia ja viimeistään maanantaina kello 6 alkaen 5. lokakuuta, niin pitäisi sitten tulla seuraavan kerran lämmintä vettä. Eli kannattaa nyt sitten käydä suihkussa ennen sitä, paitsi jos nyt tykkää kylmistä suihkusta. Minä en. Nyt Eppu Normaalia, ballaadi kaiken turvallisesti.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: Tässä Eppu Normaali ballaadi kaiken turhuudesta. J. Karjalaista ja Kissia tulossa 957 iltapäivässä ihan kohta.
1: Radio 957. Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filee-palat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
2: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
3: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
2: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
3: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30 Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 euroa. Ilves.lippu.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Kiss, I was made for loving you. Tampere täyttää tänä vuonna 247 vuotta ja sen kunniaksi juhlitaan koko viikonloppu Tampere-päivän tiimellyksessä moniin museoihin ja tällaisiin, myöskin tällaisiin paikkoihin pääsee, mihinkä normaalisti ei yleensä pääse. Muun muassa lauantaina pääsee kello 10 alkaen katsomaan, miltä näyttää uusi kaupungin talo. Siellä pääsee vierailemaan muun muassa tässä kuulussa valtuustosalissa. Ja sitten täällä järjestetään myöskin opastettuja kierroksia raatihuoneelle ja kaupungin arkistoon Hervantaan. Ja Pyynikin näkötorniin pääsee tosiaankin ilmaiseksi, kuten tuossa aikaisemmin kerroinkin. Ja yhtä aikaa mutta kalamarkkinatkin vielä tuossa Laukon torilla, eli paljon tapahtumaa. Erilaisiin gallerioihin ja museoihin pääsee muun muassa Nekalabin Backlight-valokuvafestivaaleille tutkimaan, mitenkä nykyvalokuvaus jaksaa ja kaikkea sellaista. Lisää tietoa tuosta Tampere-päivästä löytyy tamperepaiva.tampere.fi. Sieltä löytyy koko ohjelma. Nyt miljoona sadetta.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

se joku näistä? Joku näistä. Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan päääänen kannattaa.

0: Robbie Williams ja Supreme. Niistä Mr. and Curious soi 957 iltapäivässä ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio 957.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päälle.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Joo.
4: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
6: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
7: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
1: On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Queen, Show Must Go On. 10 minuuttia ja uutisia. Tämä seuraava kappale on ehdolla vuoden Manse-biisiksi. Käy äänestämässä Annukan kappaletta Vie mut kotiin Radio 957 nettisivujen kautta.
1: Radio 957. Mika Lintu.

On vain yksi aamulehti, yksi vakoilumuseo ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
2: Muistaakseni huomenna.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen.

0: Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni. Lentotuki kohtaa uhanneen terrori-iskun valmistelusta epäillyt miehet ovat Britannian kansalaisia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kaikki epäillyt asuvat Lontoossa. Epäillyt 5 parikymppistä miestä ovat olleet kiinni otettuina eilisestä asti. Viranomaiset tutkivat epäiltyä terroriteon yritystä Fairfordissa lähellä Britannian ilmavoimien tukikohtaa, jota myös Yhdysvallat käyttää. Brittimedian mukaan terrorismin vastainen poliisi tutkii Iranin mahdollisia yhteyksiä tapaukseen. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa Lewis Hamilton ja George Russell. Formula 2 on viimeinen sarjaporras ennen Formula 1.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Tänään on suurelta osin poutaa luvassa. Aurinko paistaa täydeltä terältään, asteita korkeintaan plus 16. Huomenna sitten sateita jälleen luvassa, erityisesti aamupainotteisesti, ja voi tulla vähän jopa usvaakin tänne Pirkanmaalle. Lämpötilassa ei huomiseen mennessä tapahdu suuria muutoksia, eli sellaista keskimäärin plus 14 astetta.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Näin Eppu Normaali puhtoinen lähiö. Niin kohta me puhutaan Antti Granlundin kanssa metsässä samoilusta. Mutta tulossa myös tehosekoitinta sekä siiliä.
1: Radio 957.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
1: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itseasiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appi kaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Miksi valot ei mene päälle? Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
8: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
7: Okei, okay, siis mitä? Kuka sä...
8: Olen oma oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: on Radio 957 sinulla kanavalla. Täällä on kaksi eräjormaa, Mika Lintu ja Antti Granlund. Terve Antti, tunnistatko itsessäsi eräjorman?
1: Jos eräjorma tarkoittaa sitä, joka on, mitäs hei, katsotaan, urbaani sanakirja.
0: Joo,
1: eräjorma sanoo.
0: Mitä tarkoittaa eräjorma?
1: Partiolainen metsässä viihtyvä tai esimerkiksi sieltä eläntönsä saava henkilö. Täällä on hyvä, tässä on hyvä, tässä on nyt kirosana, sen mä piippaan. Eksittyi sitten sinne piip-kansallispuistoon. Me onneksi meidän ryhmästä löytyi joku eräjorma, joka osasi käyttää kompassia ja päästiin ihmisten ilmoille.
0: Mahtavaa.
1: Tällainen.
0: Tuli siitä mieleen, kun meidän firma vietti tällaista, niin kun, oliko se nyt sitten tykypäivä nimeltään, niin oltiin tuolla Nuuksion kansallispuiston maisemissa. Tosin me ei siellä itse metsässä ollut ihan hirveästi, mutta muuten.
1: Ulkona kuitenkin kolme tuntia sateessa.
0: Näin on. Semmoista tihkusadetta, joka tuli vaakana. Ei edes ylhäältä alas, vaan niin kuin vaaka suoraan. Siinä tuli mieleen sitten, että jos nyt sitten joutuisit sellaiseen tilanteeseen, että sä meet sinne Nuuksion metsään ja huomaat eksyväsi, niin osaisitko takaisin?
1: No tietysti, jos mä oon eksynyt, niin silloinhan mä en oo osannut takaisin.
0: Just näin.
1: Että eiköhän laita biisi soimaan ja taas kyykytettiin cityboita. Mä en hätääntyisi ja pidän kyllä metsässä käyskentelystä. Tykkäsin siis yllättävän paljon sit kuitenkin varmaan armeijan aikanakin siellä mettässä ryynäämisestä. Ja kaikista parhaat armeijan muistot liittyvät juuri siihen, kun oltiin metsässä. Ja vaikka jossain kohtaa sato vettä ja oli siis tentyylisen. Mä muistan, että siellä oli, ei ihan kaikki tämmöiset reissut, mutta että aika iso osa niistä reissusta oli sellaisia, että me pidettiin, mä muistan, että jätkien kanssa pidettiin siitä jo silloin. Eli useasti tällaiset storit, jos on jossain kovassa paikassa, just jossain vesisateessa mettässä, niin se muuttuu hauskaksi jälkikäteen, koska niin, on sellainen olo.
0: Kyllä.
1: Mutta siinä hetkellä se ei ole. Mä muistan, että oli paljon sellaisia asioita, että olen mäkin harjoitellut näiden nuotion sytyttämistä ihan sieltä pikku tämmöiset, että jos on märät puut ja pieniä tikkuja ja sen tyylisiä asioita. Että mulla on sellainen olo, että kyllä mä sillain ihan siellä voisin pärjätä. Toi eksyminenhän on tietenkin aina riippuu siitä, että kuinka isoon metsään eksyy ja mitä siellä sitten on niin kuin tällain muuta.
0: Joo, mulla on yksi semmoinen kaveri, Henri, terveisiä Henrille, jos vaan kuuntelee, niin hän on semmoinen oikein eräjorma. Hän tykkää niin kuin siis samoilla metsässä ja vaellella ja sitten hänellä on vene ja oikein tämmöistä näin. Hän kertoi semmoisen jutun, että hän oli toisen kaverin kanssa mennyt vähän metsäretkelle ja hän niin kuin luotti tavallaan siihen, että kyllähän tämä kännykkä nyt täällä nyt sitten toimii metsässä. Ja ne rupesivat sitten menemään vähän enemmän sinne metsän siimekseen ja huomasivat, että nyt varmaan on tapahtunut niin, että ne kulkee vähän niin kuin ympyrää nyt tässä näin. Ja, ja sitten kävi niin, että katseli sitten vähän, katos kompassi ei muuten toimi tässä, eikä toimi mikään GPS-kään. Ja sanoi, että siinä oli pieni semmoinen hetki, että kun ne lähti kulkemaan sitten niin kuin siellä, että mitenköhän tässä oikein käy. Ja hän oli siis niin kuin kokenut kaveri kuitenkin. Alkoi tulla vähän myöhä ja näin. Ja kyllä sitten niin kuin loppupelissä he sitten löysivät tielle, josta he sitten pääsivät sitten toiselle tielle ja autolle ja näin edespäin. Mutta et, niin kuin tekevällä voi sattua vaikka kuinka tällainen niin kuin luonnossa samoilija. Ja tiedätkö sä, millä tavalla mä vältän tällaiset tilanteet?
1: No kyllä mä tiedän, sä et mene mettään.
0: Just näin. Ja mene metsään vain, jos siellä on asfalttia.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: Rolling Stones, Miss You. Juice Leskisen Musta aurinko nousee soi Radio 957 ihan kohta puoleen. Myöskin Bryan Adams siellä luvassa.
1: Radio 957.
2: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
4: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
5: Suvi Teräsniska.
4: Westerinen yhtyeineen.
5: Iskelmägaala 2027.
4: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Brian Adamsin Heaven soi siinä. Ja Juise Leskistä ennen sitä musta aurinko nousee. Uutisia vajaa vartin päässä. Nyt Culture Club ja Karma Chameleon.
1: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

tässä Culture Clubin hitti vuodelta 1983. Jatketaan kasarimusalla. Tässä on Bruce Springsteen ja The River. Perään Killersia ja uutisia.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinölinna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjesta pöytään.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista. Se on nirsonkoiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura. Se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep. Tuukko hakee ilonpäiviltä? -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule muu ilon.
4: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
6: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen suhtautuu varauksellisesti esitykseen EU-maiden konsultaatiomekanismista, jolla jäsenvaltio voisi kutsua unionin koolle kiireellisiin neuvotteluihin kriisitilanteessa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitti mekanismia toissa viikolla EU-parlamentissa pitämässään vuotuisessa linjapuheessa. Häkkäsen mukaan EU:ssa on syytä pohtia, tarvitaanko unionissa uusia rakenteita ja päätöksentekomekanismeja nykyisten rinnalle. Hänen mukaansa on aikamoinen muutos, jos turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon tulee uusi toimija. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Lentotuki kohtaa uhanneen terrori-iskun valmistelusta epäillyt miehet ovat Britannian kansalaisia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan kaikki epäillyt asuvat Lontoossa. Epäillyt 5 parikymppistä miestä ovat olleet kiinni otettuja.

0: Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Päivän sää Tampereella.
3: Päivän sää on tänään ollut puutainen, mutta huomenna sitten aamusta jo alkaa satelemaan vettä kuuroittaisesti. Voi olla myöskin usvaa paikoitellen. Lämpötila pyörii +9-16 asteen tienoilla.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Duran Duranin Hungry Like Wolf, terve. Mika Lintu tässä, mukava, että kuuntelet 957 iltapäivälähetystä, joka soittaa pop- ja rock-klassikoita ja kohta myöskin klassikkojäbät, eli Antti Granlund ja Mika Lintu keskustelevat, mutta loistavaa musiikkia Epuilta, R.E.M.iltä ja Anssi Kelalta muun muassa. Tänään on ollut poutapäivää ja huomenna sitten satelee vettä ja vaikuttaa siltä, että suurin osa tästä viikosta on nyt sitten aurinkoista ja pouta, eli mukavia syyskelejä tulossa. Anssi Kelalta soitetaan Milla, sen perään R.E.M. ja sitten myös Eppu Normaalia ihan kohta.
1: Radio 957, Mika Lintu.

0: Eppu Normaalia, nyt Suomi-ilmiö.
1: Radio 957, Eppu Normaalin vuosi.
2: Eppu-klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
1: Joka tunti, vuoden loppuun saakka.

0: valinta kuullaan siinä 95.7 taajuudella kohta puoleen. Me mennään Kaljalle jonkin sarjakuva etsivän kanssa, Antti Granlundin kanssa. Mistä on kyse, kuuntele kohta, mutta myös Aerosmithia ja Jonne Aaronia ihan hetken päästä.
1: Radio 95.7.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Nyrkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: On vain yksi Kalevan kirkko. Yksi Viinikan liikenneympyrä. Ja vain yksi Radio 957.
7: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka silloin tällöin unelmoi siitä, että työpäivän jälkeen pääsi sinne kaljalle juomaan oluen.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä kehoitan sinua tarttumaan unelmiin, koska joskus näistä unelmista voi tulla totta.
0: Okei. Okay. Mun mielestä mä tykkään nyt tästä keksimästäni termistä. Haluan kaljalle juomaan oluen.
1: Kyllä.
0: Koska jos lähtee vaikka kaljalle juomaan vettä, niin sitten
1: sitten menee vähän pieleen.
0: Niin se ei oikein toimi.
1: Ei toimi.
0: Mutta meillä on ollut tällainen ohjelmaosio, kenen kanssa kaljalle. Ja nyt meillä on tarjolla, tai mulla on tarjolla. Neljä, ei harmi kyllä.
1: Oi ei.
0: On neljä erilaista. Onko nämä nyt etsiviä? Nämä kaikki ei ole etsiviä. Kolme on etsiviä ihan selkeästi, mutta yksi on enemmän tämmöinen, joka ratkoo erilaisia ongelmia. Ja nyt kysymys kuuluukin, Mika Lintu, kenen kanssa seuraavista sinä lähtisit oluelle? Yksi näistä on sarjakuvahahmo, joka Manfred Schmidt aikanaan loi, ja tämä on tätä piirrettyä on myös Suomessa esitetty, eli Nick Knatterton. Vai lähtisitkö tämän varsinkin Briteissä hyvin suositun, Suomessa ehkä vähän tuntemattomampi, Inspector Gadget, eli tarkastaja Gadget, jolla oli paljon erilaisia hienoja noita vempaimia, joita hän pystyi hatustaan ja tuosta takistaan vetäisemään. Vai hieman tuoreempi hahmo, varsinkin meidän lapsille hyvin suosittu aikanaan, Sherlock Jakki. Tiedätkö, Sherlock Jakki on tullut pikkukakkosesta paljon, Sherlock Jakkia.
1: Joo, jonkun.
0: Säkin on saattanut muistaa, meillä on suurin piirtein sama, sulla on vähän vanhemmat lapset, mutta ei paljon, niin sä saatat muistaa Sherlock Jakin. Mä yritin keksiä tähän sitten muitakin tällaisia, mulla tuli pari sellaista mieleen, mutta ne ei ollut sulle tuttuja, kun mä tuossa kysyin. Niin otetaan nyt sitten neljänneksi vanha kunnon Tintti. Ja näistä neljästä, kenen kanssa sä lähtisit kaljalle? Nick Knatterton, Inspector Gadget, Sherlock Jakki vai Tintti? Tintin kanssa ei tulisi kapteeni Haddockia.
1: No ei sitten. lähdetään purkamaan alusta saakka. Eli Nick Knatterton. Ja nyt täytyy myöntää, että mä en hirveästi muista, minkälainen tämä ohjelma oli. Mä kyllä katsoin sitä, mutta kun sitä on aikaa 30-40 vuotta, kun olen viimeksi nähnyt yhdenkin jakson niistä, niin on vähän sille, että mulla ei ole oikein sitä hahmosta, minkälaista mielikuvaa. Ilmeisesti oli jollakin lailla hauska.
0: Ihan kipeä hauska.
1: Joo, mutta kun ei muista, että millä laillakaan se oli hauska. Joten mä jätän Niken pois, koska mä en tunne häntä suoraan sanottuna.
0: Okei, tämä selkeä.
1: No Inspector Gadget oli siis sikäli kätevä kaveri, että kun hänellä on tämmöiset venyvät kädet ja jalat, niin hän olisi hirveän hyvä kantamaan näitä oluita sieltä tiskiltä. Eli hän vaan niin laittaisi käden tälle, ja sitten ottaisi sieltä oluen itselleen. Eli hän olisi hyvin kätevä, mutta sitten hän on hirveä idiootti.
0: Onko hän idiootti?
1: On. Hän on täys taulapää. Hän ei koskaan huomaa mitään. Sehän on aina se tyttö ja sitten se koira, jotka huomaa ne kaikki rikokset. Eli Inspector Gadget, hän ei ole mitenkään älyllä pilattu kaveri. Eli ei välttämättä niin kuin sivistynyttä seuraa, sanotaanko näin.
0: Okei, selkeä.
1: Ja sitten Sherlock Jakki, niin tässä kans pikkasen tulee se ongelma, että mä en kans muista nyt, että minkälainen tämä kaveri oikein on. Vielä vähemmän tunnen sitä kuin Nick Knatterton. Että mä jätän hänetkin pois laskuista ja Tintti taas niin kuin fiksu, älykäs mies, mutta onko hän vähän rasittava kaveri?
0: Eikö sä olisi kenenkään kanssa? Näistä ei tullut rakkautta oikein nyt kellekään näistä.
1: No okei, sanotaan näin, että kätevin olisi ehdottomasti Inspector Gadget.
0: Joo.
1: Mä otan hänet.
0: Okei, selvä homma. Mun täytyy sanoa, että mulla on vähän sellainen olo, että mä en Tintin kanssa kuitenkaan tulisi hyvin juttua. Että hyvin useissa tällaisissa sarjakuvissa tai näissä, niin se itse sankarin ei ole kovinkaan mielenkiintoinen. Joskus on, mutta kyllä. Joskus ei. Ja mun mielestä Tintti ei kyllä hahmona ole kovin mielenkiintoinen. Ja mä en ole ihan varma, että minkä ikäinen Tintti on näissä. Jotenkin kyllähän hän on sellainen nuori reporteri, että periaatteessa sellainen, joo, Haddockillahan on siis alkoholiongelma, että hänen kanssaan ei tietenkään koskaan ei pidä saattaa niin kuin henkilöä, jolla on tämmöinen sairaus, niin kiusaukseen. Kyllä mä jättäisin, Tintti putoisi multa ekana pois. Se olisi niin kuin ihan ilmiselvä. Mä mietin silloin, mä pelkään, mulla on erittäin lämpimiä muistoja Sherlock Jakista, että hän oli yksi niitä, tämä oli se yksi sarja, mitä me tosiaan lasten kanssa silloin katsottiin. Ajatus, että mitä jos Sherlock Jakki olisikin semmoinen, että kun se saa vähän alkomahoolia koneeseen, niin mitä jos siitä tuleekin räyhää?
1: Se voi hyvin olla.
0: Se on pikkasen tällainen juttu, että ei kannata useasti tavata noita idoleitaan, että jos ne kuitenkin pettää. Niin siinä kohtaa, niin Sherlock Jakin, mä pahaa pelkäisin Sherlock Jakin kohdalla. Siis olisi, mä en oikeastaan sillä lailla kestäisi sitä, että hän ei olisikaan sillä lailla joviaalityyppi. Ja sitten iso osa siitä, kun mä oon ollut nuori. Tai siis kun lapset on ollut nuoria, kyllä mä oon ollut jo silloin vanha, mutta oli kuitenkin tällainen vielä sitä isyyttäkin siinä harjoitteli ja tällainen näin, niin tästä syystä täytyy sanoa ei kyllä. No Inspector Gadget oli vaan sillä, että mä itse asiassa tutustuin Inspector Gadgettiin Commodore 64-pelin kautta.
1: Joo.
0: Ja sitä mä pelasin ja se oli muistaakseni ihan all right se peli. Joo. Se oli jotenkin, oli hienot grafiikat siis siihen aikaan ja siihen niin kuin tällainen näin. Mutta se itse sarja jäi multa sillä lailla katsomatta. Mä joskus jälkikäteen on katsonut jotain niitä jaksoja, koska ne on tällainen näin. Mutta mä en ole sitä oikein muistanut. Mutta sitten päästäänkin Nicke Knattertoniin. Nickehän oli kyllä mun niinku suosikkini.
1: Joo.
0: Ensinnäkin sehän ei ole mikään lastenhahmo.
1: Ei.
0: Ja siellä on paljon vähän tällaista, sanotaan vähän sellaista outoa.
1: Aikuishuumoria.
0: Aikuishuumoria. Siellä on aina silloin tällöin tämmöistä niin kuin naisten vähän sellaista esineellistämistä ja kaikkea sen tyylistä. Jotain erilaisia tämmöisiä, mutta että Nickellä oli kyllä tällaisia hienoja juttuja, kun esimerkiksi yksi nerokkaimmista jutuista, että kun Nicke Knackertonia rupeaa väsyttämään, niin hän näkee unta ja unessa hän pystyy kontrolloimaan untaa, niin hän näkee unta itsestään näkemässä unta. Ja siinä unessa hän näkee unta itsestään näkemässä unta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja näin ollen Nicke Knackerton pystyy palautumaan ihan muutamassa minuutissa. Oho. Siinä missä joku toinen nukkuu 8 tuntia, niin Nickelle riittää ihan vaan muutama minuutti.
1: Näin.
0: Ja monta muutakin. Hän oli täysin voittamaton hahmo. Tämä oli sellainen melko hauskoja nämä tarinat. Ja, niin mä luulen, että Nickellä olisi kyllä niin kuin paljon kaikkea. Olisi hienoja tarinoita kerrottavana. Ja hänellä olisi myös ratkaisu joka ainoaan ongelmaan, mikä siihen eteen tulee. Tästä syystä, niin mikä ne sä valitsisit siis
1: Inspector Gadgetin
0: ja Mattasi Nicke Knattertonin. Jos nämä koskaan tapahtuu, niin vertaillaan sitten, että kummalla oli hauskempaa.
2: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.

0: tässä Pate Mustajärven viimeiseksi jäänyt single Loput päivät. Hetken kuluttua Battle Beastia, Eden ja Dire Straitsia, Lady Writer.
1: Radio 957.
2: Tein syksylle listan.
3: Aha.
2: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
3: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
2: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
3: Paljon parempi.
2: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
4: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi/aivoterveys.
2: Eli teen tänään.
5: Muistaakseni huomenna.
6: Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
7: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
8: Mistä tähän sähköautoon saa virtaa? Naapurilla on näköjään erillinen latauspiste. Entä ne aurinkopaneelit? Mistä ne kannattaa hankkia? Ja miten monta? Entä akustoa?
9: Ei huolta.
8: Anteeksi, kuka sä olet?
9: Olen Oma Oiva. Autan sähköauton latauspisteen ja aurinkopaneelien hankinnassa. Klikkaa omavoima.fi.
10: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. On vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Lunae ja Vehicle, Kometta niminen kappale, joka on ehdolla vuoden mansebiisiksi. Käymään äänestämässä tätä biisiä 957 nettisivujen kautta. Voit äänestää 3 tuoretta mansekappaletta. Top 20 lista julkistetaan ensi perjantaina kello 11 jälkeen. Nyt yötä, tie sydämeeni, sitten onkin kohta puoleen uutisten vuoro.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Radio 957.
1: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
2: Hymyile, olet turvassa.
3: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
8: Pepperit ovat uudistuneet. Paljon meni uusiksi, mutta yksi asia jäi. Klassikkojen klassikko, pekoni broileri. Tule maistamaan, miksi siitä on tullut koko kylän suosikki. Pepperin korttelipistrot Nokialla, Kangasalla ja Ylöjärvellä. Pepper, for friends and families.
9: Radio 957, STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa, ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Helsingin poliisi kertoo käyttäneensä eilen asetta ja etälamautinta Hämeentiellä. Poliisi kertoo saaneensa alueelta 2 ilmoitusta, jotka liittyivät yksityishenkilön omaisuuteen kohdistuneeseen uhkaan sekä mieheen, jolla oli nähty varsijousi. Paikalle saapuneet poliisit käyttivät asetta ja etälamautinta mieheen, joka oli poliisin mukaan lähestynyt poliisia veitsi kädessä. Asiaa tutkitaan virkamiehen väkivaltaisena vastustamisena, vaarallisen esineen hallussapitona sekä huumausena.

0: Sen kokoomuksen Andreas Norlén on valittu jatkamaan valtiopäivien puhemiehenä. Ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen koolla olleet kansanedustajat äänestivät asiasta tänään. Norlén on toiminut valtiopäivien puhemiehenä vuodesta 2018 lähtien. Ennen äänestystä myös vasemmistopuolue ilmoitti yllättäen äänestävänsä Norlénin puolesta. Tämä sai sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin ilmoittamaan jo etukäteen, ettei hän aio yrittää muodostaa Ruotsille uutta hallitusta.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.

0: Radio 957.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
8: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
7: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
8: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
9: Vaasan sähkö on
10: siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
9: vaasansähkö.fi.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtunut.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin. Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
1: Valitse paras, valitse turva.
3: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
8: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
11: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi sorsapuisto. Yksi Kostello Hautamäki. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja. This ain't no disco.

0: Tässä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi/YEL.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin tänään julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu, eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta. Britanniassa poliisi on vapauttanut takuita vastaan 5 miestä, joita epäillään terrori-iskun valmistelusta ilmavoimien Fairfordin lentotukikohtaan. Poliisi kertoi jo aikaisemmin, että kaikki epäillyt ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Viisikko on ollut kiinni otettuina eilisestä asti. Poliisi korosti, ettei miesten vapauttaminen tarkoita sitä, että tutkinta olisi ohi. Miesten liikkumista ja kontakteja muihin ihmisiin rajoitetaan edelleen voimakkaasti. Yhdysvallat sai keväällä Britannialta luvan käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan. Suomalainen formulakuljettaja Tuukka Taponen on tehnyt kuljettajasopimuksen Formula 2-sarjaan. Taponen ajaa tiedotteen mukaan kaikki kauden 2027 osakilpailut ranskalaisen Art Grand Prix-tallin kisakuljettajana. Talli on yksi kansainvälisten formulasarjojen menestyneimmistä junioritalleista. Sen riveistä ovat nousseet maailman huipulle muun muassa

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytä.
1: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
2: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
1: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
2: Joo. Minkälaisia?
1: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
2: Joo.
1: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
2: Joo.
1: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
2: En. Tuun.
3: Tule puu ilon. Kulunut tai rikkinäinen tuulilasi vaarantaa turvallisuutesi liikenteessä. Tampereen tuulilasimyynti on vakuutusyhtiöiden luotettu sopimuskumppani. Mikäli lasia ei saada enää korjattua, niin vaihdetaan tilalle uusi alkuperäinen Pilkington tuulilasi. Pirkanmaan alueella sinua palvelee.
4: Tuulilasimyynti.fi. Tuulilasimyynti.fi.
5: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku muu?
0: Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi armonkallio, yksi pyrintö. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Miksi valot ei mene päälle?
2: Voi.
1: Eikö täällä mun opiskelijakämpässä ole edes sähköjä? Olisiko mun pitänyt ottaa sähkösopimus? Mistä sellaisen saa? Mikä hybridi, pörssisähkö, mitä?
3: Eikö pää pysy mukana energia-asioissa? Ei huolta.
1: Okei, okay, siis mitä? Kuka sä?
3: Olen Oma Oiva. Autan löytämään helposti sopivan sähkösopimuksen. Ja opastan kaikissa energia-asioissa vaihevaiheelta. Klikkaa omavoima.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere. Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aineesta kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tiedetään, Teemu.
7: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
8: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Radio 957, STT:n uutiset.
9: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa tänään aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Britanniassa poliisi on vapauttanut takuita vastaan 5 miestä, joita epäillään terrori-iskun valmistelusta ilmavoimien Fairfordin lentotukikohtaan. Poliisi kertoi jo aikaisemmin, että kaikki epäillyt ovat Britannian kansalaisia ja asuvat Lontoossa. Viisikko on ollut kiinni otettuina eilisestä asti. Poliisi korosti, ettei miesten vapauttaminen tarkoita sitä, että tutkinta olisi ohi. Miesten liikkumista ja kontakteja muihin ihmisiin rajoitetaan edelleen voimakkaasti. Yhdysvallat sai keväällä Britannialta luvan käyttää Fairfordin tukikohtaa iskuissa Irania vastaan. Iranilainen ihmisoikeusjuristi Nasrin Sotoudeh on saanut Euroopan neuvoston Václav Havel-palkinnon, kertoo Euroopan neuvosto verkkosivuillaan. Palkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta ihmisoikeuksien puolesta. Nasrin Sotoudeh on edustanut juristina Iranissa aktivisteja, toimittajia, vähemmistöjä ja teloitettavaksi määrättyjä lapsia. Hän on kampanjoinut hijabin käyttöpakkoa ja kuolemanrangaistusta vastaan huolimatta toistuvista pidätyksistä ja suuresta henkilökohtaisesta riskistä, neuvosto kertoo perusteluissaan.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa. Through these fields of destruction.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Tein syksylle listan.
2: Aha.
1: Liiku enemmän, nuku paremmin, näe ystäviä, syö terveellisesti, opettele uutta.
2: Kuulostaa vähän suorittamiselta.
1: Niinpä, siksi tein uuden. Metsään, sienipiirakkaa, ystäväkylään, tanssimaan ja jotain ihan uutta.
2: Paljon parempi.
1: Niin, vaikka oikeastaan se on ihan sama lista.
3: Aivoille hyvä arki on ihan tavallista elämää. Pienilläkin teoilla on merkitystä. Katso, mitä sinä voit tehdä aivojesi hyväksi tänään. omahame.fi kautta aivoterveys.
1: Eli teen tänään.
4: Muistaakseni huomenna.
5: Tiistaina Nokia-areenalla 6:30. Ilves Jukurit. Se on kymppitiistai. Eli aikuisten liput alkaen 10 €. Ilves.lippu.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
10: Mm.
9: A.
10: Mm.
9: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
10: Mm.
9: Mm-hmm.
10: Mm.
9: Marabu.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Minä olen Kostela Hautankin Popeda yhtyeestä ja tämä on 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: vähemmän.
1: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
2: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
1: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Onko tuo jakopalvelun auto sähköauto?
5: Kyllä on. Ja heillä on käytössä vaikka kuinka monta sähköautoa.
4: Mitä niillä voi mukaan kuljettaa?
5: Mitä vaan. Jakopalvelun kautta saat isot ja pienet kuormat sekä kylmä- ja lämmin kuljetukset. Jakopalvelu. Moneen lähtöön. Jakopalvelu.com.
6: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
8: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
9: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua. Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
5: Että mites ne täyttökustannukset?
6: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
7: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
8: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa uutisista. Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta. Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto, jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen informoi valiokuntaa asiasta huomenna. Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa. Puolustusvoimissa selvinneet bonuskorttien väärinkäytösepäilyt on saatu pääosin käsiteltyä. Puolustusvoimien pääesikunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Joistakin vakavimmista tapauksista käynnistettiin rikostutkinta. Joissakin tapauksissa rikosoikeudellinen käsittely on vielä kesken. Yhtään tuomiota ei Uutissuomalaisen mukaan ole vielä annettu eikä tapauksista ole seurannut irtisanomisia. Uutissuomalaisen mukaan suurimmassa osassa tapauksista ei ollut kyse bonuskorttien väärinkäytöksistä, vaan esimerkiksi kanta-asiakastietojen kirjautumisesta ilman henkilön omaa myötävaikutusta. Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu jo yli 8000 Ebola-tapausta, joista lähes puolet on johtanut kuolemaan, selviää viranomaisten uutistoimisto AFP:lle antamista tiedoista. Hieman yli 2000 ihmistä on toipunut saamastaan tartunnasta. Toukokuussa alkanut epidemia on maan historian pahin. Todettujen tapausten määrä on nopean kasvun jälkeen tasaantunut. Epidemiaa ei ole kuitenkaan saatu hallintaan, katsoo Afrikan unionin terveysvirasto. Sosiaali- ja terveysministeri, perussuomalaisten Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman on jakanut hääkuvia Facebookissa. Kuvien perusteella vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä. Rydman sai puolisonsa kanssa lapsen noin vuosi sitten. Hän kertoi asiasta tuolloin viestipalvelu X:ssä. Rydman nousi sosiaali- ja terveysministeriksi aiemmin tänä vuonna. Hän korvasi tehtävässä eroa pyytäneen Kaisa Juuson. Rydman toimi aiemmin tällä vaalikaudella elinkeinoministerinä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja. Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden Mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
1: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
2: Radio 957.

On vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti.

0: Radio 957.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa, arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin maanantaina julkaistussa haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Fox Business haastatteli Stubbia presidentin vieraillessa New Yorkissa YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin Kauppalehti. Pohjois-Karjalan Ilomantsissa yksi ihminen on otettu kiinni epäiltynä laittomasta rajanylityksestä Venäjältä Suomeen, kertoo Pohjois-Karjalan rajavartiosto. Rajavartiosto sanoo ottaneensa maanantaina aamulla kiinni ihmisen, joka ei ole Suomen kansalainen. Rajavartioston mukaan kiinni otettu anoi Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu on ollut tapauksesta yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Venäjä ei ole hybridikampanjallaan onnistunut saamaan eurooppalaisia maita lopettamaan Ukrainan tukemista. Näin sanoo sotilasliitto Naton Euroopan joukkojen komentaja Aleksus Grinkevich. Europarlamentaarikoista koostuvalle komitealle puhunut kenraali nosti esiin muun muassa räjähdeiskun yrityksen saksalaiselle lentokentälle ja venäläisen sota-aluksen tanskalaishelikopteria kohti ampumat varoituslaukaukset. Grinkevichin mukaan Nato pystyy vastaamaan uhkiin ja puolustautumaan niitä vastaan. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydman on mennyt naimisiin. Rydman on jakanut hääkuvia Facebookissa. Kuvien perusteella vihkiminen oli Johanneksen kirkossa Helsingissä. Rydman sai puolisonsa kanssa lapsen noin vuosi sitten. Hän kertoi asiasta tuolloin viestipalvelu X:ssä. Rydman nousi sosiaali- ja terveysministeriksi aiemmin tänä vuonna. Hän korvasi tehtävässä eroa pyytäneen Kaisa Juuson. Rydman toimi aiemmin tällä vaalikaudella elinkeinoministerinä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

On vain yksi Timo Jutila. Vain yksi haulitorni. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 95.7 kotisivuilla nyt. Radio 95.7. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelantori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Plevenan panimomestari Sam Viitaniemi ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

se joku näistä. Joku näistä. Vai joku muu. Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Tervetuloa synttäreille. Tarjouksessa on nyt kaikki aidot ja LED-kynttilät sekä kaikki kynttilälyhdyt. Ota 3, maksa 2.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

on vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kanssa.

0: tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen patistaa Euroopan maita kiireesti kehittämään ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteettia. Häkkäsen mukaan Ukrainassa ja Lähi-idässä yhtä aikaa käynnissä olevat sodat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa länsimaiden ilmapuolustusjärjestelmien tuotantokapasiteetti on osoittautunut pahasti vajavaiseksi. Häkkänen kommentoi ilmapuolustusjärjestelmien tuotantotilannetta saapuessaan EU-maiden puolustusministerien kokoukseen Brysselissä. Hänen mukaansa Euroopan maiden täytyy tehdä asiassa yhteistyötä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kanssa. Noin 65% suomalaisista hyväksyisi kuntien, hyvinvointialueiden tai molempien yhdistämiset säästötoimenpiteenä ensi vaalikaudella. Asia selviää kokoomusta lähellä olevan ajatuspaja Toivon tuoreesta raportista. Myönteisimmin liitoksiin suhtautuivat kokoomuksen kannattajat, joista 92% hyväksyisi jonkin liitosmallin. Eniten liitoksia vastustivat keskustan kannattajat, joista 43% vastusti kuntaliitoksia ja 51% hyvinvointialueiden liitoksia. Tutkimukseen vastasi 1000 henkilöä syyskuun puolivälissä ja sen virhemarginaali on 3,2% suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Life. On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu?
1: Joku jonkun kauan sitten unohtuu.
0: Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.

se joku näistä? Vai joku muu? Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

0: Ihanaa.
1: On vain yksi Pyhäjärvi. Yksi KV. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957. Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957.

0: aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on make.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kotitalouksien ostovoiman elpyminen ei jakaudu tasaisesti, kertoo Työn ja talouden tutkimuskeskus Labore. Laboren tuoreen analyysin mukaan alimman tulokymmenyksen ostovoima heikkenee tänä vuonna 3,5%. Ylimmän tulokymmenyksen ostovoima puolestaan kasvaa 2,2%. Vuosina 2023-2026 ero tulokymmenysten välillä on vielä selvempi. Alimman tulokymmenyksen ostovoima on heikentynyt 5,4%, kun ylimmän tulokymmenyksen ostovoima on vahvistunut 10,8%. Laboren mukaan ero selittyy sillä, että tulot kehittyvät tuloryhmissä eri tavoin. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kertoo ottaneensa omasta aloitteestaan tutkittavaksi tekoälyn käytön kunnallisessa viranomaistoiminnassa. Helsingin Sanomat kertoi reilu viikko sitten, että Kanta-Hämeen Humppilassa hallintojohtajan ja teknisen johtajan virat on korvattu tekoälyn käytöllä. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan tapaus herättää kysymyksiä muun muassa siitä, miten perusoikeuksien sekä virkavastuun toteutuminen varmistetaan, kun tekoälyä hyödynnetään viranomaistoiminnassa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät nää, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Löytty ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957, rock ja pop-klassikot Tampereella.

vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse-musan pääänen kannattaja.

On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
4: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan pääänen kannattaja.
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Elinkeinoelämän talousluottamus heikkeni hieman syyskuussa elokuun huippulukemista, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Rakentamisen luottamus kuitenkin jatkoi vahvistumistaan ja on jo hieman yli pitkän aikavälin keskiarvotason. Vaikka teollisuuden, palveluiden ja vähittäiskaupan luottamusindikaattorit laskivat, pysyi luottamus toimialoilla sekä pitkän aikavälin että EU-maiden keskiarvoa korkeammalla. EK:n mukaan indikaattorit ovat olleet noususuunnassa koko vuoden ja ne kertovat talouskasvun jatkumisesta ja laajenemisesta Suomessa. Useat järjestöt vetoavat, että hyvinvointialueet tekisivät kaikista kirurgisista raskauden keskeytyksistä maksuttomia. Hallitus on antanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista esityksen, jossa kirurgiset raskauden keskeytykset hinnoiteltaisiin eri tavoin abortin perusteesta riippuen. Esimerkiksi Helsingin kokoomuslainen pormestari Daniel Sasonov on sanonut ohjeistavansa HUSia tekemään kaikista kirurgisista aborteista maksuttomia. Vetoomuksessa ovat mukana Väestöliitto, Kätilöliitto, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Naisasialiitto Unioni.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: On aika äänestää vuoden Mansebiisi. Onko se joku näistä?
1: Kaikki päivät mä, joista ei paljon.
0: Vai joku muu? Äänestä vuoden Mansebiisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Mansemusan päääänen kannattaja.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkejä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
7: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

0: se joku näistä.
1: Muista, että aineesta, että
0: vai joku muu. Äänestä vuoden Manse-biisiä 957 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 957. Manse Musan päääänen kannattaja.

Mikä on vuoden mansebiisi? Äänestä suosikkiasi 957 kotisivuilla nyt. Radio 957. Mansemusan pääänen kannattaja.

0: Radio 957.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
7: Minä olen Jari Ahola ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: aika äänestää vuoden mansebiisi. Onko se joku näistä? Joku näistä.
1: Elämä on kitkerä, viini on makea.
0: Vai joku muu? Joku muu. Äänestä vuoden mansebiisiä 95.7 netissä. Toimi heti. Top 20 tuloslähetys 2. lokakuuta kello 11. Ja ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta soitetaan lista useampaan otteeseen Tampereen päivän viikonvaihteen aikana. Radio 95.7. Mansemusan päääänen kannattaja.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoo Merivoimat. Visby-luokan korvetti osallistuu merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen. Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi. Poliisi on aloittanut maanantaina hirvieläinten metsästyksen tehostetun valvonnan, kertoo Poliisihallitus. Tehostettu valvonta jatkuu 25. lokakuuta asti. Valvontaa tehdään, kun hirven metsästyskausi on vilkkaimmillaan ja metsästysseurojen toiminta aktiivisimmillaan. Poliisilaitokset tekevät valvontaa yhteistyössä Metsähallituksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin kanssa. Valvottavia asioita ovat muun muassa päihteettömyys, kyky toimia aseen kanssa sekä turvallisuusmääräysten noudattaminen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Jonne Aaron tässä, moi. Tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.